0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikkens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaftenen, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frederik Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer et stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militær tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland. Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
3: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
3: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den ind i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardin rap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Landets Radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens Godmorgen-natsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

noget sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som Godmorgen Natsang. Vi skal videre fra Godmorgen Natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1 som dig.

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30. Og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Søren Torbogård Lund, og festen slutter aldrig, og festen er nærmest kun lige begyndt her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, eller vi er sådan halvvejs igennem festen, for vi er nået til fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken valisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rocktrio er featuring på Tom Jones nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skru helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen. Sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malibu.

Miley Cyrus og Malibu, 6:09 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i Morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september, hele oktober er også fuldstændig besat, og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår, så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi er der Meinung, vi har en regeringsaftale.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og det var mumle og det modsatte 8 minutter over 6. Det er mandag. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilken mandag?
2: Hvilken? Hold nu op for en mandag, hva'?
1: Ja, og det er jo ikke fordi, at du, kære lytter, skal have ondt af hverken Anne-Sophie eller mig, men vi har sådan set begge to været på arbejde i weekenden. Jeg var på arbejde i lørdags.
2: Ja.
1: Lørdag morgen. Du var så i går søndag, og den kan godt bide lidt sådan en mandag morgen, ikke?
2: Ja, det kan den, når man tænker man sådan, åh, så har man lige været der i weekenden, så har man brug for weekend, men nej, så er det mandag.
1: Ja.
2: Og det er jo dejligt, fordi det er sjovt, det vi skal og alt sådan noget. Det er lige så meget for os lige at huske dig, der lytter med på, hvis du måske har det lidt på samme måde,
1: ja.
2: Tænker, åh.
1: Ej, den er lidt stram i dag.
2: Den er stram. Så kan man glæde jer med, det virker ikke til, at det regner endnu.
1: Nej.
2: Altså, der er mørkt derude.
1: Ja, ja.
2: Men der er ikke regn.
1: Nej.
2: Som vi er blevet meget vant til her i september.
1: Og så havde du lige for et øjeblik siden også sådan lidt...
2: Ja.
1: Du kunne ikke finde din telefon.
2: Nej, og jeg... Men der må jeg sige, hen over den sidste uge, jeg har faktisk begyndt at tænke, hvad sker der? Jeg får lagt den alle mulige latterlige steder, når jeg er på arbejde, og jeg kan ikke finde den.
1: Nej.
2: Åndssøge telefon.
1: Har du prøvet at putte den i lommen?
2: Nej, for det synes jeg er ubehageligt godt, den der lomme. Ja.
1: Skal du have sådan en snor, så du kan tage den halsen?
2: Ja, det kunne jeg få, ja. Ja. Jamen, ja. Det føler også bare meget mandagagtigt. Sådan, klokken den er kun lidt over 6, og man kan ikke finde sin telefon, og hvor har man egentlig også stillet? Har man husket sin computer? Der er helt den der energi, ikke?
1: Men nu er vi i gang.
2: Nu er vi i gang.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Så er du vågen derude. Wide Awake, det var Scarlet Pleasure og Sharma. 12 minutter over 6.
1: Og nu sagde jeg lige før det der med, at du kan da i hvert fald glæde dig over, at der ikke er noget regn. Nu er det jo mørkt ud, så det er svært at se sådan lige, hvad der måske venter. Men når man så lige kigger ind på DMI og ser, hvad er det egentlig, vi har i vente, så vil jeg bare sige, at det er så dejligt på sådan en mandag. Det er tørt. Der kommer faktisk også nogle sol i løbet af dagen. Temperaturerne, det er op omkring de der 16 grader. Lidt til frisk vind. Det virker som om det der septembervejr, vi har gået og ventet på rigtig mange af os, det begynder at kigge forbi her slut september.
0: Ja. Der er risiko for forhøjet vandstand i dag. Der er noget med, hvordan vinden har blæst de sidste par dage. Odense Fjord, så den op til 85 cm over daglige vande. Det er som omkring 9:30. Og sådan er det også i Bogen til 75 cm. Lidt forhøjet vandstand i Kerteminde Havn også. Det er lidt senere. 10-10, 68 cm. Men ikke noget farligt. Det er ikke sådan, at du lige pludselig får oversvømmet med dit hus eller lignende. Der er bare lige forhøjet vandstand. Så det kan du måske se, hvis du skal ud og gå en tur ved de fynske kyster et eller andet sted.

0: Nissan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du

0: Harry Styles nye single, den hedder Dance No More, og klokken den er 20 minutter over 6 her i P4 Morgen.
1: Og så kigger vi altså lige mod Tyskland, fordi der er der en Friedrich Merz, altså kansleren, som han er noget nedslået. Og det er simpelthen fordi SDU, som jo er hans parti, det er altså for første gang nogensinde ikke er repræsenteret i et tysk delstatsparlament. Det står altså klart efter valget i går, hvor der skulle tælles op, og hvor man lige pludselig kunne se, de lå lige på spærregrænsen på et tidspunkt, men nu bliver det altså ikke repræsenteret i i det her parlament.
0: Han sagde sådan her, Friedrich Merz fra CDU.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
0: Ja, der er ikke meget smil på læben her. Hans parti CDU er altså blevet revet i stykker, siger han simpelthen. Jeg forstår ikke, hvorfor han siger, at det slags, han kunne måske bare have brugt det tyske ord. Men det gør han så ikke.
1: Så det, han er noget nedslaget. Det er altså med 4,9% af stemmerne, at partiet lige nøjagtigt misser spærregrænsen på de her 5%. Så det kunne være en bedre dag for ham.
0: Ja, det kunne.
1: Også meget mandag for ham, ikke?
0: Bestemt ikke. Det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, AfD, fik derimod over en tredjedel af stemmerne og bliver altså det største parti i Tyskland.

0: Veronica Camacho, og den er jo nærmest som skrevet til den her dag, Mondox Barn, her hvor klokken den er 6:25.
1: Og nu skal vi sige godmorgen til dig, Emma Elisabeth Hansen.
2: Godmorgen.
1: Du holder øje med den fynske morgentrafik her på en mandag i september. Hvordan ser det ud her til morgen?
2: Jamen, jeg kan melde om en forholdsvis stille og rolig start på mandagens morgentrafik, for jeg har altså hverken hørt til problemer eller store forsinkelser på de fynske veje, som det ser ud lige nu. Til gengæld så er der vind i sejlene hen over Storebælt i dag, og det betyder altså, at skal du en tur over Storebæltsbroen, jamen så er det lige nu ikke tilladt at passere med påhængskøretøjer, der har en vægt under 750 kilo.
0: Godt, kør forsigtigt. Derude der er regionale nyheder her lige om et øjeblik. Der er først Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile.

0: Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile, så der nyheder til, og klokken den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er godt nyt til folk i Odense, som lider af demens. For byrådet i Odense, de har nemlig fundet penge til, at en kørselsordning til demente, den kan fortsætte. Og det betyder altså, at de fortsat kan komme afsted til fritidsaktiviteter og besøge venner og familie. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet Helle Ravn Oddershede glæder sig over, at den her ordning kan fortsætte.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har besluttet, at vi som kommune påtager os opgaven og løfter med en bevilling for resten af 27 og for hele 28. Og så må vi håbe på, at der bliver en permanent løsning derefter.
2: Der var ellers lagt op til, at kørselsordningen skulle spares væk i kommunens nye budget, men sådan gik det altså ikke. Og Helle Ravn Oddershede mener, at kørselsordningen er et vigtigt punkt i budgettet.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at alle mennesker, hvad enten vi er demens eller ej, har godt af at interagere med omgivelserne og have nogle aktiviteter at gå til.
2: En ung mand er afgået ved døden efter en soloulykke i Søndersø natten til søndag, hvor en bil med tre personer kolliderede med et træ ud for Dallons Slot. Det bekræfter Fyns Politi over for Fyns Stifttidende. Ulykken skete kl. 01.55, og de to øvrige personer, som befandt sig i bilen, er ifølge politiet ikke kommet alvorligt til skade, sådan skriver avisen. Og alle tre i bilen var unge mænd fra lokalområdet. Ifølge Fyns Stifttidende så ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, om det er føreren af bilen eller en af passagererne, som har mistet livet, men de pårørende de er underrettet. Og undersøgelser skal nu klarlægge, om føreren var påvirket under kørslen eller hvordan ulykken den skete. Og de to øvrige personer i bilen skal også afhøres. Det har ikke været muligt for os her i DR at få en kommentar fra Fyns Politi her til morgen. Odense håndbold har fået en noget svingende start på årets Champions League. Søndag der lød fynboerne et overraskende nederlag på udebane i Rumænien, hvor de tabte 27-29 til Gloria Bistrița. De orangeklædte var i problemer kampen igennem og lavede masser af fejl, mens rumænerne fik god opbakning fra hjemmepublikummet. Efter tre kampe i Champions League, så har Odense håndbold både vundet, tabt og spillet uafgjort. Og fynboerne, de skal altså op på hesten igen, når de onsdag i næste uge tager imod rivalerne fra Esbjerg. Det gik dog noget bedre på isen set med fynske briller, for her fik Odense Bulldogs i går en tiltrængt sejr, da de på hjemmebane vandt hele 5-1 mod Herlev Eagles. Og det var altså den første sejr i 5 kampe. Odenseanerne de har ellers kun fået en sejr i sæsonens allers første kampe for godt 3 uger siden. I dag starter endnu en efterårsuge, og den her mandag bliver det altså tørt, og vi kan faktisk også få solen og se, at temperaturerne de kommer op og lægger sig et sted mellem 14 og 16 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Er du lidt trist? Er du lidt træt af det hele sådan en mandag morgen, hvor det er mørkt udenfor? Jamen, så er det bare Rasmus Seebach, der er svaret på det hele. Det er bare mandagsmedicinen til det gode humør. Ødø med Rasmus Seebach. Klokken den er 6:37.
1: Og det har man altså brug for, når man lige begynder at kigge lidt ind på både benzin- og dieselpriserne i Danmark, fordi de er tårnhøje. Altså blyfri 95, det ligger lige under 18 kroner, og diesel, der skal vi lige over 19 kroner.
0: Ja,
1: tak.
0: Det,
1: er fuldstændig vanvittigt.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. I sidste uge nåede den faktisk op på nærmest 20 kroner.
1: Ja.
0: Jeg prøver lige at vise dig en udskrift fra senest. Jeg tankede.
1: Ja.
0: Du vil lige fortælle lytterne, hvad der står.
1: Ja. Nå, det er bare 697 kronas for bare lige at få tanket.
0: Og en af, lad os høre.
1: Hold nu ferie. Jamen, det er jo...
0: Der var så heller ikke meget benzin tilbage.
1: Ah, nej,
0: jeg synes, det blev fyldt op.
1: Ja.
0: 697 og 51 øre.
1: Jamen, der er jo ikke noget at sige til, at man ikke kan få det til at løbe rundt med de priser.
0: Nej,
1: det er så vildt, hvad der foregår lige nu. Ja. Jeg føler også, det er det, folk simpelthen bare taler om. Det er sådan her, hvad i alverden er det, der foregår?
0: Mm.
1: Og det er jo blandt andet krigen i Mellemøsten, der gør det her. Så man prøver jo at finde ud af, jamen skal man have elcykel? Hvad pokker man? Hvad skal man gøre for at komme omkring det? Bornholmerne, de har fundet ud af, lad os bare tage til Sverige.
0: Ja, ja.
1: For der kan man spare op mod 6 kroner per liter, og det er uanset om det er benzin eller diesel.
0: Ja, så det de gør, er, at de tager et smut til Sverige, sørger for ikke at have for meget benzin på, så der rigtig kan komme noget.
1: Ja, ja.
0: Der er også nogen, der lige giver lidt ekstra, blandt andet Carl Dybbel Frederiksen, som er en af de bornholmere, som vi mødte ved tankstationen i Sverige.
2: Jamen, nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner i det hele, med den dunk, jeg har med. Meget, meget billigere. Det er jo over 6 kroner, kan jeg se, billigere her, end derhjemme. Jeg skal til Bornholm.
3: Det er jo billigere her, end som det er i Danmark, så hvad hedder det, som pensionist så er man nødt til at tage de fordele, der er.
4: De har valgt at sænke afgiften her i Sverige. Synes du, vi burde følge trop i Danmark?
5: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er rigtig, rigtig dyrt at have bil efterhånden. Og ja, jeg synes ikke, det er fair med den store afgift.
0: Nej, men der blev i den grad tanket igennem der op, i Sverige, ikke? 6 kroner sparet per liter?
1: Ja.
0: Det er vildt nok.
1: Det er vildt nok.
0: Ja.
1: Det er til at forstå, fordi... Ja. Jamen, det er så presset at vide, at sådan, det er bare, hvad skulle hoste op 697 kroner og 71 øre, og så kan du bare køre en lille runde, og så kan du starte forfra.
0: Au, den danske regering har i stedet for afgiftsnedsættelser valgt at hæve vores kørselsfradrag.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det var lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner end i 2 blinde, der kommer op til et brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Det var No Doubt og Don't Speak. 12 minutter i syv. Sådan en mandag morgen her på P4, hvor der er langt. Rigtig lang tid til weekenden.
1: Ja.
0: Det kan måske være en hård uge for mange. Og nu er det ikke, fordi vi skal stå og pive herinde i radioen. Det vil ikke klæde os.
1: Nej. Det er lige det modsatte.
0: Ja, ja.
1: Det er lige det modsatte, der kommer til at ske. Det er bare, fordi man ved, klokken den er kun 6:15.
0: Ja.
1: Ikke? Det er mandag. Fredagen, den kan føles som om, kommer det til at ske, at det bliver fredag. Det gør det bare roligt. Men hvis du er stået op og kan mærke, ej, den er hård, den er... Hold op, den er hård i dag. Der er det der latterlige møde, jeg ikke har givet have nu i 14 uger. Og nu er det i dag, det skal ske. Nu er det i dag, min chef har hed mig ind, og så skal vi sidde og chit-chat om noget, man bare overhovedet ikke gider. Ej. Det kan være tandlægen, du skal forbi, ikke? Ej. Det kan være den dumme regning, som allerede er overskrevet med 14 dage. Så der rykker gebyr på vej.
0: Det kan være din partner, ikke?
1: Ja.
0: Lige har ryddet ordentligt op i køkkenet, ikke lige fået sat det sidste. Hvorfor har du ikke sat det sidste service ind?
1: Præcis.
0: Hvorfor ligger der et par sokker og flyder der?
1: Ja.
0: Det kan bare godt gå og småirritere, kan man sige, ikke? Derfor vil vi gerne tilbyde en form for service.
1: Ja, det
0: fordi,
1: er
0: lige. Vi er de mennesker, vi er. Og en form for overmennesker sådan en mandag morgen, det kan vi godt sige, vi er.
1: Det tager vi i hvert fald på os den næste time. Så det er bare noget med lige at melde ind. Hallo. Det her... Det magter jeg bare slet ikke i dag. Jeg kan faktisk ikke overskue det.
0: Mm.
1: Så sender du den til os, og så skal vi nok hjælpe dig rigtig godt på vej med det.
0: Så giver vi dig lige sådan en P4-pep. Så hvis vi booster dig lige. Måske booster vi dig hele ugen, hvis det du har lyst til det. Så skriv lige ind med de genvordigheder, du står og slås med sådan en mandag morgen. Fyn@dr.dk eller en sms. Fyn mellemrum. Og så sender du beskeden til 1212. Så skal vi nok sørge for. Og det lover jeg.
1: Ja, ja.
0: Det lover du også.
1: Ja.
0: Så skal vi nok gøre din mandag rigtig god. Vi pepper dig. P4's pep-service.

0: med dig. Det var Søn og Skabt til at være to, og klokken den er 7:07, og vi er to herinde i studiet. Der har din ryg. Bare rolig.
1: Ja, ja.
0: Vi har dig den her mandag morgen.
1: Der er ikke noget, du skal være nervøs for, selvom du måske har stået op og tænker, at, det er, at den er så hård i dag. Og der måske, så kigger man ind i køleren, ikke? Så er det gammel yoghurt, kaffemaskinen er i stykker,
0: ja.
1: Og i øvrigt har man også en af de rigtig lange vagter, ikke?
0: Ja,
1: så er ugen i gang.
0: Og så skal der handles ind til hele ugen. Vi skulle have gjort det i går, vi fik det gjort i går. Så kommer vi til at hænge på den i dag igen. Og hvad skal vi jo have at spise hele ugen, ikke?
1: Det er det. Der kan være meget med sådan en, med sådan en mandag, og vi... Jeg vil bare lige skynde mig at sige, den skal vi jo bare tale op.
0: Ja, ja.
1: Så det er derfor, at dig derude, du bare lige melder ind med det, hvor du kan mærke, ej, det her, det overgår jeg faktisk ikke. Jeg overgår det simpelthen ikke. Jeg har brug for lige at mærke, der er nogen, der har mig, min ryg der, og lige får mig løftet lidt op. Og det gør vi.
0: Det gør vi da. Det koster dig ikke noget. Vi pepper dig op. P4 pep. Sådan en gang mandagsbooster på fyns.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Altså, hvad er sådan lidt træls for dig den her mandag morgen? Fortæl os det på en mail eller en sms, så skal vi nok få den her mandag peppet op, ikke? Godt. Her er Roxette og The Look.

0: Godt set. Og The Look. Emma, en opdatering på trafikken.
1: Det skal I få. P4 Trafik E20 på den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. God grund til at være opmærksom, da en havareret lastbil får vejhjælp. Derfor er det højre spor lige nu spærret, altså på den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Og så skal vi til rute 9 Svendborg Motorvejen for i retning mod Odense. Mellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense, der er der lige nu køkørsel og 5-10 minutters forsinkelse. Det skyldes vejarbejde på stedet, der ser ud til at trække ud. Samme strækning i modsatte retning, altså mod Svendborg, der er skulle der altså også holde et havareret køretøj i højre spor også. Sporet, det skulle være spærret.
0: Ja, og vi beklager, at trafiktingen jo bare kommer igen. Den har sat sig fast, Emma. Jeg tror bare, vi skruer ned for dig så. Der er noget, du skal genstarte, tror jeg. Men vi var enige om, vi fik i hvert fald en trafikmelding. Hold da fast.
2: Det er mandag, ikke?
0: Ja, det er mandag.
2: Helt klassisk mandag. Ja. Emma, ved du hvad? Prøv at høre. Vi vender tilbage til dig, når jinglerne de opfører sig ordentligt. Men prøv at høre, alt er godt, mand. Vi har dig. Det lød mega godt, man var med på alt, hvad du sagde. Ja. Det er dejligt, du mødte op her til morgen, ikke? Og hvis du nu har noget, der driller dig, den her mand der, det har de fleste, der kan du høre, Emma, hun er kommet, der er lige lidt med jinglerne, så melder du bare lige ind, hvor kan du mærke, ej, jeg overræk det her, den her mand, jeg har brug for at lige blive peppet lidt, få en pep talk. Det får du for os. Du skal bare lige sende en sms afsted til 1212.
0: Fyn mellemrum og send beskeden til 1212, eller en e-mail, fynsnabelag.dr.dk. Her er Lasse Skriver med Everyday Life.

0: var Lasse Skriver og Everyday Life. Klokken den er 7.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende. Så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det vil nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: det er sådan set også en sang til dem, der synes, det kan være sådan lidt en træls mandag morgen. Du er uerstattelig.
1: Ja da.
0: Det var lige Sørensen.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 7:09, og har du brug for lidt pep, så skal du lytte til P4.
1: Ja, fordi vi er altså vant at dedikere den her mandag, i hvert fald lige den næste times tid, til lige at få alle godt fra start op i gear, finde energien og tænke, det der driller, det er lige meget, mand. Jeg har P4
0: yes.
1: med mig. Alt er godt. Og nu er vi dig med, Thomas Bansø. Din mandag,
4: den er kommet dårligt fra start.
5: Den er helt forfærdelig. Det kan jeg lige så godt sige til dig. Jeg er vågnet op og har ondt i hovedet og ondt i halsen og ondt i maven. Altså, det er helt forfærdeligt. Hvad er det dog for noget?
1: Ja.
0: Hvad er det galt?
5: Der er måske det helt forfærdelige i weekenden, at mit yndlingshold, mit et og alt, Arsenal, de tabte 3-0 i weekenden. Altså, kan I forstå, hvor helt forfærdeligt ondt i maven man kan have det? Når ja,
0: jeg kan godt forstå det med fodboldholdet. Jeg er ikke sikker på, at du kan forstå det, Anne-Sophie, men du har det simpelthen fysisk dårligt over det.
5: Jeg har det fysisk dårligt. Altså, jeg tænkte, da jeg vågnede søndag, så tænkte jeg, nu går det over. Men mandag morgen stadigvæk.
1: Nej.
5: Og ved I, hvad det værste er?
1: Nej.
5: Det værste er, at nu går der 3 uger med landskampspause, inden jeg kan se mit hold igen.
1: Nej.
5: 3 uger, hvor jeg bare går rundt og har ondt i maven, fordi mit hold har tabt 3-0.
1: Nej. Altså,
5: det er ikke færdigt. Det
1: men
5: er
1: ved du
5: ikke
1: hvad?
5: Retfærdigt.
1: Det er ikke retfærdigt, men prøv at høre.
0: Du skal peppes op.
1: De næste 3 uger, du. Det her, det skal nok ende godt, Thomas, fordi jeg tænker, de næste 3 uger, hvor hænger det lidt i bremsen hjemme hos dig? Hvad mangler I?
5: Lige nu mangler jeg en krammer, hvis
1: du hvis mangler
5: kan
1: en krammer,
5: det.
1: Godt.
5: Ja.
1: Hvem er den næste, du møder på, i løbet af dagen?
5: Det er nok min chef, men ved du hvad?
1: Han er
5: Tottenham.
1: Nej,
5: er Tottenham,
1: det er bare
5: det
1: er over at sige godmorgen, og så er det lige, så giver du lige en stor krammer. Ja. Det er det der med at kvæle med kærlighed. Det tror jeg faktisk, at den strategi, du skal lægge for dagen. Det er bare ud, hver gang du møder nogle nye, så lige sådan, hej, godmorgen.
0: Ja.
1: Så giver du dem lige en ordentlig god krammer,
0: yes.
1: Smiler, siger, ved du hvad, jeg kan mærke, jeg har brug for lidt ekstra kærlighed i dag.
0: Ja,
1: og så får man det jo.
0: Ja. Vi giver dig overskud, Thomas, så du giver overskud videre til alle, du møder på din vej i dag. De får en ordentlig bjørnekram, og så smiler du bare med dit bredeste smil, og så giver du det bare videre. Og så glemmer vi bare det her med den der dumme fodboldklub, kan man sige. Er det en aftale, nu du møder på arbejde lige om et øjeblik, så krammer du bare løs.
5: Okay, jeg skal prøve.
1: Jamen, perfekt.
0: Jamen, så bliver den dag bedre. Tak for det, Thomas. Hvordan kan vi ligesom peppe din dag op? Vi har en gratis service til dig, P4 Pep Service.

0: lytter til P4 Morgen, Cats Eye og Animal, og klokken den er 7:14.
1: Og så er det sådan, at folk, som lider af demens i Odense, de kan altså fortsat komme afsted til deres yndlingsfritidsaktivitet. Og det er fordi byrådet i Odense simpelthen i forbindelse med budgetforliget har fundet penge til, at en helt særlig køreordning for demente, den altså kan fortsætte. Og det her, det er noget, der vækker stor glæde i Alzheimerforeningen. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anja Biel Nielsen. Du er politisk chef i Alzheimerforeningen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og hvordan har I modtaget den her nyhed om, at ordningen faktisk kan fortsætte?
2: Jamen, det er vi rigtig glade for. Mange, der lever med demens, er jo afhængige af hjælp til transport for at kunne bevæge sig omkring i samfundet. Derfor arbejder vi blandt andet for at forbedre transportmulighederne for mennesker med demens, og vi er utrolig glade for, at ordningen kan fortsætte i Odense, fordi den har været en stor succes.
1: Og hvorfor er den, altså nu siger du selv, det kan være vigtigt for mange, men vil du ikke lige sætte lidt ord på, hvorfor er det så vigtigt for folk, der lider af demens, at lige præcis sådan en ordning her, hvor man ved, man kan blive kørt til og fra sine fritidsaktiviteter, er så vigtigt?
2: Jamen, vi ved fra forskning, at det er afgørende at bevare et aktivt liv, når man har en demenssygdom. Det sænker simpelthen sygdommens udvikling, hvis man kan deltage i aktiviteter og social fællesskab. Men for rigtig mange, der har en demenssygdom, så bliver det jo med tiden umuligt selv at sørge for transport. Vi kan for eksempel se i Demensfællesskab Fyn, som er et frivilligt baseret tilbud, som Alzheimerforeningen driver, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med Odense Kommune, at der er deltagere der, som ikke vil kunne fortsætte med at komme, hvis kørselsordningen den blev nedlagt. Når man har demenssygdom, så vil man jo med tiden miste evnen til at køre bil selv, og man vil også miste evnen til at tage offentlig transport selv, så man risikerer simpelthen at blive isoleret, hvis der ikke er den her kørselsordning.
1: Ja, for jeg skulle til at spørge dig om, altså hvad er ligesom forskellen på den her kørselsordning, og så måske en helt fast busafgang, hvor man ved, hvis jeg bare når bussen der 9:45 hver mandag, så når jeg frem til den her fritidsaktivitet?
2: Jamen, på et tidspunkt i sit demensforløb, så vil man simpelthen miste evnen til at kunne orientere sig, eller huske, hvad det er for en bus, man skal gå ind i, eller kunne betale for bussen. Og man vil heller ikke nødvendigvis kunne finde vej ind i det tilbud, man skal hen til. Derfor er det så vigtigt, at det er en ordning, hvor man bliver kørt til døren og bliver fulgt ind til den aktivitet, man skal deltage i. Ellers så ser vi jo desværre, at med tiden så bliver rigtig mange pårørende afhængige af at skulle køre deres nær stående med demens, og det presser de pårørende, som i forvejen er udsat for en meget stor belastning. Og så er der jo mange, der ikke har pårørende, der vil kunne køre dem. Så det skaber simpelthen ulighed i sundhed, hvis ordningen ikke er der, og derfor er vi rigtig glade for, at Odense Kommune har prioriteret, at det fortsat skal være et tilbud.
1: Og så lyder det altså fra Anja Biel Nielsen, politisk chef i Alzheimerforeningen. Tak fordi du

0: Var med at lige sætte nogle ord på, hvad det rent faktisk betyder, at man altså nu i byrådet i Odense har fundet penge til, at den her køreordning for folk med demens, den kan fortsætte.
1: Og nu er klokken 17 minutter og 7.

0: Empire of the Sun og Walking on a Dream. 20 minutter over 7.
1: På en mandag, hvor vi virkelig lige får mandagsenergien godt fra start, fordi der kan være meget, der bøvler. Sådan en mandag, der er der altså også ude hos jer, der lytter med. Nu har vi dig med, Frederik Eriksen fra Vissenbjerg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er også kommet lidt dum fra start den her mandag, ikke? Det er noget med en fryser.
2: Ja, jeg kom ud og skulle have et køleelement til min søns madpakketaske, og så så jeg, at lågen ikke var lukket ordentligt til.
0: Ej.
2: Så der var vand overalt, og optøget frikadeller og kødboller, og jeg skal komme efter jer.
0: Nej, jamen hvad, altså er der noget, er det fordavet mad nu, eller hvad tænker du?
2: Nej, det ved jeg ikke, nu har jeg begyndt bare at smide det i køleskabet, men der er nok noget af det, der skal ryge ud.
0: Ja.
2: Så konen var jo også stresset, for jeg skulle køre hende til banegården også, og jamen, der var vej i vejen.
1: Og
2: det værste er, at jeg ikke engang beskylde andre for det, jo enten mig selv, for det var mig, der var der sidst. Det var noget pis, undskyld sprogt.
1: og hvad tid sker det her, fordi det er jo kun 20 minutter over 7 nu, altså det er meget drama, du allerede har haft.
2: Ja, det sker sådan, hvad er det, en halv syv tiden, jeg kommer derud.
1: Jamen, det er...
2: Ja. Så er vi i gang.
1: Så hvordan har energien det nu? Altså, det lyder som om, der er lidt stress på hjemme hos jer måske.
2: Ja, nu er dagen i gang i hvert fald, er det sådan, vi skal sige.
0: Ja, og I skal så have frikadeller i aften.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Frikadeller og suppe.
1: Det er også en menu, der kan noget. Men prøv at høre, Frederik. Mandagen, den skal nok blive god alligevel.
0: Ja, ja.
1: Hvor er du på vej hen nu?
2: Nu er jeg på vej tilbage fra banegården af. Jeg har lige aldrig læst min kone af.
1: Så. Okay. Du skal hjem igen i huset?
2: Jeg skal hjem igen og arbejde hjemmefra, yes.
1: Okay. Så tænker jeg. Drikker du kaffe?
2: Ja.
1: Ja, godt. Så er det bare inden for dørene. Ikke noget med at åbne computeren. Bare lige stille og roligt over... Tænder lige kaffemaskinen, tager dig en god kop kaffe, ud i haven, ud og kig ud. Kig op på himlen, solen er derude, så giver du lige dig selv et godt frikvarter, inden arbejdsdagen den overhovedet går i gang. Bare lige kigger op, ser lyset ud, får den der kop kaffe, så lander du lige godt i mandagen.
0: Og ved du hvad, og så tænker jeg også, Frederik, nu har du sådan set styr på resten af dagen med hensyn til mad. Du har taget frikadeller op. Og du har taget noget suppe op. Jeg tænker, at du skal forkæle dig selv med et par rigtig gode frikadellemader her til frokost. Lad være med at give dem til kone og børnene. Spis frikadellerne selv.
1: Ja.
0: Og så har du taget suppen op, og så det kan I så få i aften. Og det andet gode ved, faktisk, at man har gjort det her med sine fryser, er, så får man det endelig ryddet op i den her fryser. For der er sikkert noget, der er alt for gammelt, som I slet ikke kommer til at spise. Ja.
1: Det er det. Og ved du hvad, i pausen, så kigger du lige tilbudsaviserne igennem og finder ud af, hvad skal vi have på lageret i fryseren, for nu er der fuldstændig ryddet. Der er plads til det hele.
0: Ja.
1: Ikke sådan?
2: Ja.
0: Så Frederik, du får ikke lavet så meget af dit almindelige arbejde i dag, fordi du skal jo spise alle de her frikadeller, og så skal du lige sørge for, at der er styr på den der fryser, til din kone kommer hjem, fordi hvis hun har været lidt stresset, så vil det være dejligt, hvis du har fået styr på det, ikke? Og ved du hvad?
2: Absolut.
0: Frikadeller til frokost, suppe til aftensmad.
1: Ej, så
0: det kan ikke være bedre.
1: Nej.
0: God dag, Frederik. God mandag.
2: Jo, tak. Tusind tak.
0: Og vi vil stadigvæk også gerne hjælpe dig derude. Har du haft sådan lidt en træls mandag? Bliver der et træls møde her i løbet af dagen? Så skriv ind til os og fortæl om det, så pepper vi dig op.
1: Ja, fordi altså, klokken er kun 7:20. Måske er der ikke engang noget dårligt endnu, men du ved bare, det venter derude. Jeg har brug for lige et boost, ikke?
0: Ja, Fyns Nabolag, det er det. Kolder en sms, fyld mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Det var Mille og Uro og Drømme. Far, Emma, lige en opdatering på trafikken derude.
1: P4 Trafik E20, den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Fortsat god grund til at være opmærksom, da en havareret lastbil får vejhjælp. Derfor er det højre spor lige nu spærret, altså på den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Og det giver lige nu noget tæt trafik på strækningen, som starter ved 58A Middelfart Ø. Og så skal vi til rute 9 Svendborg Motorvejen, for i retning mod Odense, kort før resteplads Dønnen, der ligger der nogle tabte metalplader i det højre spor. Derfor også god grund til at være opmærksom, hvis du skal forbi her, og vejhjælp er altså på vej. Til gengæld så går det lidt bedre længere nord på rute 9, for det førnævnte tætte trafik mellem 11 Årslev og motorvejskryds Odense er så småt ved at løsne op igen.
2: Jamen, så langt så godt, og klokken er ikke engang 7:30.
0: Nej.
2: Men det er jo også mand derude i trafikcenteret.
1: Ja.
2: Hvordan, ja, nu kan man sige, jinglen, den der er styr på den nu. Men hvad med dig og din mandag? Er der noget, der driller?
1: Jamen, jeg vil sige, at det har været en lidt tidlig mandag i dag, fordi at, jeg er lige sådan mellem to boliger.
2: Ja.
1: Så jeg har skulle køre hjemme fra mine forældre for at komme på arbejde i dag, og der er altså lige en times kørsel. Så jeg har været rigtig tidlig op.
2: Ui, så du kan godt mærke allerede nu, det begynder at drille.
1: Ja, den kræver lidt kaffe, må jeg.
2: Ja. Jamen, ved du hvad, så tænker jeg bare, det er fordi, du måske allerede presser over, når du så skal hjem igen og køre den der lange tur.
1: Ja, det må jeg sige. Men kaffe virker, det må jeg sige, og en trafikjingle, der virker, det deler altså også lidt
0: men
1: på det.
0: Men ved du hvad? Når du så er færdig inde i trafikradion, så kommer du ind til mig og Anne-Sophie, så finder vi lige en sofa til dig.
2: Ja.
0: Og jeg tror også, vi finder et par tæpper til dig.
1: Ej.
0: Og en god pude, og så putter vi dig. Anne-Sophie lover hermed at synge en lille sang for dig, så du falder rigtig godt i søvn. Så bliver du lige en time ekstra.
1: Ah, det lyder
0: så du er rigtig, rigtig godt udvildet til den der køretur.
2: Ja, ja. Fedt, mand. Så er den mand, der løs.
1: Dejligt.
2: Og dig, der måtte have noget bøvl med mandagen, ligesom de fleste af os andre. Det er bare lige en sms afsted til 12:12, hvor lige skal Fyn foran den, og så finder vi en løsning på det.
0: Så pepper vi dig op her i din radio. Her er Nick & Jay og deres KBH.

0: Så bliver det bare ikke mere Nick & Jay-agtigt. Deres nye single, den hedder KB på kl. 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I fremtiden der kan mennesker, som lider af demens i Odense, stadig blive kørt til fritidsaktiviteter på indkøbstur eller på besøg hos familie og venner. Og det er, fordi byrådet i Odense har fundet penge til, at en kørselsordning til demente den kan fortsætte. Der var ellers lagt op til, at kørselsordningen skulle spares væk i kommunernes nye budget, men nu køres den altså fredet de næste år. Og det her det glæder Helle Ravn Oddershede, som sidder i byrådet for Socialdemokratiet.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at alle mennesker, enten via demens eller ej, har godt af at interagere med omgivelserne og have nogle aktiviteter at gå til.
2: I Alzheimerforeningen der vækker beslutningen også glæde, fortæller Anja Biel Nielsen, som er politisk chef i foreningen.
4: Vi ved fra forskning, at det er afgørende at bevare et aktivt liv, når man har en demenssygdom. Det sænker simpelthen sygdommens udvikling, hvis man kan deltage i aktiviteter og social fællesskab. Når man har demenssygdom, så vil man jo med tiden miste evnen til at køre bil selv, og man vil også miste evnen til at tage offentlig transport selv. Så man risikerer simpelthen at blive isoleret, hvis der ikke er den her kørselsordning.
2: En ung mand er afgået ved døden efter en soloulykke i Søndersø natten til søndag, hvor en bil med tre personer kolliderede med et træ ud for Dallons Slot. Det bekræfter Fyns Politi over for Fyns Stifttidende. Og ulykken den skete kl. 01.55. De to øvrige personer i bilen er ifølge politiet ikke kommet alvorligt til skade, det skriver avisen. Og alle tre er unge mænd fra lokalområdet. Ifølge Fyns Stifttidende så ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, om det er føreren af bilen eller en af passagererne, som har mistet livet, men de pårørende de er underrettet. Det har ikke været muligt for os her i DR at få en kommentar fra Fyns Politi her til morgen. Flere personer er blevet sigtet for grov vold efter et slagsmål i Nyborg Fængsel, det oplyser Fyns Politi. Slagsmålet fandt sted mellem flere af de indsatte i lørdags, og politiet vil altså ikke fortælle, hvor mange personer der er tale om, eller hvad der ligger bag slagsmålet. Fyns Politi vil på nuværende tidspunkt ikke udtale sig nærmere om sigtelserne, eller om nogen er kommet alvorligt til skade. Men paragrafen om grov vold dækker blandt andet over vold med brug af slagvåben eller spark eller tramp mod et liggende offer. Vi har i DR ikke kunne få en kommentar fra Fyns Politi på den her sag her til morgen. Odense håndbold led i går et overraskende nederlag i Champions League. Fynboerne de tabte nemlig 27-29 til Gloria Bistrița på udebane i Rumænien. Og de orangeklædte de var i problemer kampen igennem og lavede masser af fejl, mens rumænerne fik god oppakning fra hjemmepublikummet. Odense skal altså op på hesten igen, når de onsdag i næste uge tager imod rivalerne, og denne gang er det fra Esbjerg. Og så er der altså endnu en efterårsuge, vi har taget hul på. Det bliver heldigvis tørt, og vi kan også få solen at se, at temperaturerne de kommer op, og de lægger sig omkring 14 og 16 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Stick Season her med Norkan. Det er jo sådan en gang pep booster radio den her mandag morgen, fordi hvis man har sådan lidt en mandag morgen, der bare, hvor man synes, det hele det hænger lidt i bremsen. Det har vi jo hørt fra et par lytter. Der var jo Frederik, det her med fryseren, han havde glemt at lukke, og Thomas og hvis fodboldhold, der har tabt her i weekenden. Så skal man bare lige skrive og fortælle os om, hvor træls det hele er, fordi så skal vi i den grad nok peppe det op.
1: Og der er altså kommet den her fra buschaufføren Timmy, som skriver, at han er lige kommet tilbage fra 2 ugers ferie. Han skal køre fra Middelfart til Assens på arbejde, og så får han så at vide, når han er fremme, du kører lige til Ejby for så at hente den bus, du skal køre. Ikke? Lige efter 2 ugers ferie, så har man jo ikke brug for, at tingene de ikke bare er, som de plejer.
0: Nej, fordi når man kommer fra en ferie, så skal man altså lige hjælpes lidt i gang.
1: Ja, det må man sige.
0: Man skal lige have en blød start, og det er bare ikke en blød start. Ankomme til Assens.
1: Nej.
0: Og så lige skulle smutte til Ejby for at hente en bus. Der er jo nogen. Der er nogen, der bare står til en røffel, det bliver jeg nødt til at sige.
1: Men det vil jeg simpelthen også sige. Det kan være, det man bare skal sige til Timmy. Du må egentlig godt. Nej, men Timmy har så faktisk videre skrevet. Og så er det så simpelthen også endt med at være det, han kalder tom kørsel hele vejen. Altså, der er ingen med den bus.
0: Nej.
1: Og det er jo ikke fedt. Han er klar. Han er tilbage efter ferie, klar til at tage imod alle passagererne. Men nu tænker man bare, du har jo også en hel bus for dig selv.
0: Ja. Altså, når jeg kører bil og alene.
1: Ja.
0: Så får den altså ofte fuld skrald på, på musik, og så kan man jo synge med, og man kan sidde og vinke til de andre bilister, man kan også sidde og blive gal på de andre bilister. Det synes jeg egentlig også, det kan noget.
1: Jamen, det kan det, Timmy. Det er det, du gør. Nu finder du lige, det kan være radio, det kan være, hvordan det kan være, men der er et godt anlæg i den bus.
0: Ja.
1: Så får den bare fuld skrald,
0: indtil
1: der på noget tidspunkt er en passager, der dukker op i bussen, og så er det bare at nyde det. Nyd det, mand. Du er tilbage fra ferie. Du skal lige lande. Nu har du bussen helt for dig selv.
0: Helt
1: du har et disco. Det er jo lige før, når passagererne kommer.
0: Ja, ja.
1: Du, altså, det kan være det.
0: Ja. Og hvis du er på vej ind i en bus, og det kunne jo så formentlig være der, hvor skal vi skyde på i Assensområdet, måske Vestfyn der, og bussen er helt tom, og der bare sidder en, der godt kunne ligne en, der hedder Timmy. Giv lige Timmy et skulderklap og sige, velkommen tilbage fra ferie, Timmy.
1: Ja.
0: Det skal nok gå. Det bliver en fin mandag.
1: Ja, ja. Og så også lige kommentere på musikken. Ja. Det er fedt nummer.
0: Gør da det.
1: Ja.
0: Og sikke en sangstemme.
1: Mm.
0: Nå, har du brug for lidt mandags boost en gang på 4 pep? Gratis service. Har du haft en lidt en træls mandag? Bliver den træls uge, træls møde? Har familien været irriterende? Så fortæl os om det, så skal vi nok lige få dig peppet op. Fyld snabelag i dr.dk eller en sms. Fyld mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me her i P4 Morgen.
1: Og nu skal vi sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
1: Du er værvært her i DR, og du er simpelthen klar til lige at give os mandagsvejret.
2: Det kan et HR. Det bliver altså en tør dag. Det er måske noget nyt for mange vedkommende oven på den weekend, vi lige har haft. Til gengæld så er det altså også noget blæsende derude. Kommer til at være sådan lidt skyer, især først på dagen, men der bliver altså bedre og bedre plads til solen, som dagen den skrider frem. Og sådan 14-15 grader, så er vi sådan for alvor ved at ramme efteråret, også temperaturmæssigt. Vinden kan altså godt lige tage toppen af temperaturen. En jævn til frisk nordvestenvind, men ude langs kysterne, især omkring Storebælt og nede i det sydfynske øhav, der kan vi altså få op til en hård vind. Og den her vind, den gør altså også, at man især omkring Odense godt kan opleve, især i formiddagstimerne, at der altså er noget højere vandstand, end man normalt er vant til.
1: Godt. Jamen altså, så har vi styr på vejret så langt, så godt. Det er stadig mandag, og det er det jo også hos dig, Cecilie.
2: Ja.
1: Altså, det er noget med, at du står også meget tidligt op for at kunne levere den her dejlige vejrmelding, ikke?
2: Jo, lige præcis. Ja. Det er sådan et kvart over fire, men vi skal i gang der.
1: Det er kvart over fire. Og hvordan er det på sådan en mandag?
2: Og det kan godt være lidt hårdt. Altså, især når man har en lille en derhjemme, der er også en del vågen om natten. Skal man lige i gang der?
1: Ja, det forstår jeg godt. Og
0: så
1: jeg
0: du
1: tænker,
0: lister ud om morgenen?
2: Ja, det må man sige.
1: Men det er jo ikke den eneste morgenvagt, du har. De venter jo bare som perler på en snor
2: det.
1: I løbet af ugen. Prøv at høre, Cecilie, hvad tid har du fri?
2: Jamen, ved halv et tiden.
1: Halv et
2: kan jeg få lov at slippe mere.
1: Godt. Og så er der nogle børn, der vender hjem igen.
2: Ja, på et eller andet tidspunkt.
1: På et eller andet tidspunkt.
2: Ja.
1: Halv tre måske. Prøv at høre, jeg tænker, at de to timer der, dem skal vi bare have optimeret så godt som overhovedet muligt. Så jeg tænker, det er ikke noget med hjem. Og lige gør klar. Lige finde ud af, hvad skal vi have at spise? Lige snit lidt grønt, så der er noget til ungerne kommer hjem, så de rigtig kan lande blødt den eftermiddag. Lige få støvsud, lige sat puderne op i sofaen, lige fyldt op i kø. Det gør du ikke. Det er bare hjem. Af med det der stramme tøj, eller hvad det nu er. Af med, hvad du har lyst til. Og så bare lige over i sofaen, ind under tæppet. Så er det frem med fjerneren, og så bruger du bare lige en time, halvanden, og det er kun det, du gider se. Ej. Du kan måske lige på vej hjem lige have fundet en kage.
0: Ja.
2: Det lyder helt genialt.
0: Hvad er du mest til romkugler, hindbærsnit og gåsebryst? Hvad er du til?
2: Og jeg er altså ikke så kredsen lige, når det handler om kage. Det er du det hele.
1: Så tager du tager tre i dag. Du tager tre forskellige kager, og så spiser du bare lidt af det. Lidt af hver, det du gider. Ej. Og så
2: det
1: er
2: det
1: bare
2: det skønt.
1: Ja, og så tager du lidt senere efter aftensmaden, når de andre er puttet. Så er det igen. Så ikke noget praktik til dig i dag. Ikke noget med, at gummistøvlerne, hvor de skal være. Er der noget, der mangler op i garderoben, så kan du lige nå det på vej hjem. Nej, det er direkte hjem. Under dynen, sofaen, kagerne med. Måske en cola, hvis det er det, du til.
2: Ja.
1: Og så er det bare, som det skal være.
2: Nej, det lyder genialt. Jeg tror, det er en plan.
0: Så det er det, du gør. Så du køber en masse forskellige kager, og tager en bid af dem alle sammen.
2: Mm-hmm.
0: Og som du var også lidt inde på, lad være med at sige, at du har købt.
1: Ja, du gemmer dem.
0: Du køber selvfølgelig kagerne kontant, så kan de ikke spores.
1: Nej.
0: Så du gemmer kagerne, og så spiser du resten i morgen.
2: Ej, det er skidesmart.
1: Så er der løst. Dejligt.
2: Genialt.
0: God dag, Cecilie.
1: Ja, rigtig god dag til dig.
0: Skal du peppes, ligesom vi lige peppede Cecilie, så er det på fyns@dr.dk, eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Hvis det har været sådan lidt en træls mandag indtil videre, eller du bare tænker, der kommer et møde.
2: Mm-hmm.
0: Et forældremøde i dag. Nej, jeg orker det ikke.
2: Mm-hmm.
0: Vi skal nok få dig peppet op på en mail eller en sms. Bare skriv til os. Her er Prince and the Revolution og When Doves Cry.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: hun kunne vel også godt trænge til at blive peppet lidt op, hende her med den her sang, Gracie Abrams og Hit the Road, ikke? Kunne den godt lige trænge til lige...
1: Lige en lille smule pep.
0: Ja, en lille smule pep, ikke?
1: Jo, det kan det egentlig godt være.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald en mandag, hvor vi... Vi lige stiller os ind i bussen sammen og siger, godt, man ved godt, når man møder ind på arbejde. Alle skal jo lige i gang, ikke? Lige have en lille smule blidere start. Måske er det i dag, man også skal huske lige at hente kaffen til folk, og sådan, så alle kommer rigtig godt fra start. Vi har simpelthen haft mange lyttere med her til morgen, som har delt, hvad det er, der driller deres mandag. Og så har vi tilbudt, prøv at høre, vi finder en løsning, så dagen nok skal komme godt i gang.
0: Du får lige en gang pep talk, og vi har også været på gaden, men vores kollegaer har mødt Julie Olsen, som også synes, det er lidt træls.
2: At det er koldt, og det blæser, og det er træls at skulle gå så langt om morgenen.
3: Hvor langt skal du gå?
2: Cirka 2 kilometer, tror jeg.
3: Så hvis nu nogen skulle peppe noget op for dig, hvad vil du så gerne have hjælp til?
2: At de kunne komme og hente mig og køre mig op det.
3: Nej, jeg ved det ikke. Det kunne måske være meget godt tip.
2: Ja, det ville være meget lækkert.
3: Ja. Eller gør det lidt varmere, ligesom syd på, eller?
2: Ja, det varmere, det ville være dejligt, ja.
0: Nå, hun går og fryser lidt. 2 kilometer, det er jo også forfærdeligt at skulle gå sådan en mandag morgen.
1: Det er mandag.
0: Man ikke er helt klar på det.
1: Prøv at høre, og hvis man lige har stået og sat håret, og man fundet, det kender man godt, man lige fundet det tøj, der var lækkert i dag, og lige sat håret, så kommer man ud, så sidder det helt skævt, så er der finregn, så bliver det flat håret, så får man mudder på bukserne, ikke? Og så er man skævt fra start. Hvis nu du kører rundt derude og ser, du tænker, hun hedder Julie Olsen, hende der, så er det lige over og spørg, skal du have et lift? Hvis du kender Julie Olsen, hun møder dig på studiet, på arbejdet, så er det altså lige over og sige, hvad så Julie? Hvad kunne du tænke dig? Er det en kop te? Er det en kop kaffe?
0: Mm.
1: Er det en booster?
0: Ja.
1: Er det lige en energidrik, du skal have i gang i her til morgen? Så giver vi, så er det altså det, du er nødt til at tilbyde Julie i dag, fordi den er stram.
0: Ja, for lige peppet hende der Julie Olsen op.

0: Katinka er en ny single. Det kunne faktisk være en single, jeg har skrevet. Jeg har ikke tabt mig, for det har jeg nemlig ikke.
1: Nej.
0: Jeg lige burde tabe.
1: Var det planen?
0: Ja, ja. Nå. Lige lidt da.
1: Nå, nå, nå.
0: Ja, ja.
1: Jamen altså, det skal Katinka faktisk overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og hun har skrevet den her, fordi hun er træt af. Hun er gået solo, og det er bare dejligt at køre for en masse store hits. Og hun er bare mega træt af folk, de skriver.
0: Har du ikke tabt dig?
1: Ja, det er ikke noget med, du ser sgu da stank godt ud, mand. Hvad er der sket med benene?
0: Ja, ja.
1: Ej, hvad med brysterne og overarmene? Og hun er bare sådan, nu stopper I med at skrive beskeder om, hvordan jeg ser ud og ikke ser ud, og om jeg har gjort det ene eller det andet. Bare stop.
0: Bum. Ny single for hende. Nå, Emma, vi skal have en opdatering på trafikken.
2: Det skal I få. P4 Trafik, E20, den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Lige nu fortsat tæt trafik og kø, der starter fra omkring Resteplads Lillebælt. Det skyldes, at en havereret lastbil fortsat får vejhjælp, og det højre spor derfor er spærret. Og så er den fynske morgentrafik efterhånden ved at dukke op de sædvanlige steder. Særligt kan jeg nævne E20 ved at forbi Odense i retning mod Sjælland. Her er der pletvis tæt trafik, der starter ved 53 Odense Vest og strækker sig hele vejen forbi Odense. Også tæt trafik på Assensvej og Stenløsevej, begge i retning mod Odense og motorvejen. Og begge steder bliver du lige nu omkring 10 minutter forsinket. Og så er der altså fortsat god grund til at være opmærksom, hvis du skal hen over Storebælt i dag. For på grund af blæst, så er det lige nu ikke tilladt at passere Storebæltsbroen med påhængskøretøjer, der har en vægt under 750 kilo.

0: Gavin DeGore og I Don't Wanna Be, så er der radiovis til dig. Klokken er 8.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end verdoppelt tatsächlich. Og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag, og jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
1: Ja, vi har mere end verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: Sten Nørskov, det er Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
5: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Govi og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
5: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
6: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun, og især hendes mand, adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
7: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
1: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: 8.08 og i hvert fald sol uden for vores vindue. Det kan næsten ikke blive bedre sådan mandag morgen. Godmorgen.
2: Hey, godmorgen. Og der er jo den her kampagne, Alle børn cykler. Det er Cyklistforbundet, som rigtig gerne vil have, at flere børn, de skal bare hoppe op på den der cykel. Og så kan det være, at man som forældre tænker, jamen jeg har købt cyklen, jeg har købt den nye cykelhjelm, jeg har købt klemmer til bukserne, så alt er egentlig klar. Men de der børn, de cykler bare ikke. Men så er der simpelthen en lærer fra Vestbjergskolen, som har fundet ud af, vi laver da bare cykelbussen.
1: Nå.
2: Og det betyder simpelthen, hun hopper lige på cyklen, læreren her. Så kører hun i en slange, kan man sige, hen forbi den første. Hey, hey, så kommer du på. Så kører de videre og henter Henrik hen om hjørnet. Og så der ned af Henriette. Og så er de med at køre sådan en lang slange op til skole. Og det har faktisk gjort, at børnene de bare sådan, yes, man, nu kommer de og henter mig. Og så kører de der i den der lange slange.
1: Men det er også bare fedt, det der med at cykle med andre. Ja. Jeg har også lagt mærke til det. Altså, børn ude foran mit hus, så, altså, der venter på hinanden, eller nogen, det er nogle lidt ældre, de skal så i gymnasiet. Den er sikkert hver gang, de får lige aftalt via sms, og så passer lige med, at hun går ud af døren, og så kommer den anden cyklerne.
2: Ja.
1: Genialt, og bare det der smil, der er på deres læber, når de føler sig den der lille vej, det er da fedt.
2: Men det er der måden at gøre det på.
1: Ja.
2: Så det er bare, hvis nu man var derude og tænkte, jamen, hvordan skal vi få dem til det? Så vil jeg bare sige, måske skal I til at lave slangen. Cykelbussen kalder de det, ikke cykelslangen. Og så bare hente folk på vejen, fordi så er de altså klar, også dem fra 4. klasse.
1: Ja, der ligger en lille video med det her på DR.dk. Gå ind og se det og bliv inspireret.

0: her med at være tæt på en med et alkoholproblem?
1: De kan blive ramt på rigtig meget forskellige vis. Altså, det er jo ikke nogen homogen gruppe. Det kan være forældre, det kan være børn, det kan være søskende eller venner, eller måske chefen eller en kollega til en skattet medarbejder. Man må forstå, at når man får et alkoholproblem, det kommer ind ad bagdøren. Pludselig så er det der. Det er ikke noget, man har planlagt. Så det at have et alkoholproblem, det er også ofte forbundet med skyld og skam. Fortielser, og man overholder måske ikke aftaler, og måske lyver man lige frem. Og det skaber selvfølgelig noget mistillid hos den pårørende, som føler sig snydt og bedraget og frustreret. De giver konflikter, og det giver afstand. Og det betyder, at den pårørende bliver jo i tvivl om egen dømmekraft. Bliver fyldt med alle mulige forskellige følelser, frustrationer, vrede, kederlighed, håbløshed, magtesløshed, og også håb om, at det kan forandres. De får et stort behov for at kontrollere. De isolerer sig måske, inviterer ikke gæster, eller tager ikke legekammerater med hjem, hvis det nu er børn eller unge mennesker. De undlader måske at fortælle andre om, at i vores hjem, der er der en alkoholudfordring for at være lojal over for den drikkende.
0: Så man kan sige, at de pårørende er faktisk også på et stort arbejde, når nogle af deres nærmeste har et alkoholproblem. Altså, synes du så ligesom alkohol og samfund, at der simpelthen skal være flere tilbud til de pårørende?
1: Det er i hvert fald vigtigt, at der er et tilbud. Og så kan man sige, at lige nu der er lovgivningen jo sådan, at det kun er den drikkende, der har krav på behandling. Så det er op til kommunerne, hvordan de vil give de pårørende behandling. I Odense der har vi heldigvis tilbud til både den pårørende, hvor den drikkende er i behandling, og til den pårørende, hvor den drikkende ikke er i behandling. Og så har vi nogle infoaftener 2 gange om året. Og hvis vi skal lave en lille reklame, så næste gang så er det den 27. oktober.
0: Og hvis nu der er nogle af dem, der lytter med, som faktisk lige præcis sidder og har en tæt på, som har et alkoholproblem, altså er pårørende og ikke rigtig ved, hvad man skal stille op, hvad vil dit bedste råd så være til dem, som det første, de skulle gribe fat i?
1: De skal dele det med nogen. Sige det til nogen. Og så skal de søge noget råd og vejledning. Og det kan være ved at ringe ned til os, men det kan også være at ringe til alkohollinjen. Fordi de ved noget om, hvad er der af tilbud i de forskellige kommuner. Så de ikke står alene med det, for det er enormt slidsomt at være pårørende.
0: Og så lød det altså fra Gitte Trier, sygeplejerske og alkoholbehandler på som sagt 18. år i alkoholbehandling i Odense. Og man kan sige, at det man i hvert fald lige tog med derfra, det var simpelthen bare at få det sagt til nogen. Ikke? Og så kan der være flere kanaler, hvor man kan gøre det, men altså noget med ikke at gå med det alene.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Jamie Miller og Baby Doll, klokken er 22 minutter over 8. Vi talte jo lige om det her med alkohol, og det, at rigtig mange danskere har oplevet, at nogen tæt på, rigtig tæt på, har et alkoholproblem, og det går selvfølgelig ud over alle parter.
1: Og det er altså, der kunne vi høre om det der med, så handler det bare om at få sagt det højt til nogen, så du kan få noget hjælp uanset. Der er mange kanaler, man kan kontakte. Men det er altså et tema, du kommer til at høre mere om her i DR i løbet af det næste stykke tid. Og blandt andet kan du også inde på DRTV lige nu finde et dokumentar, der hedder Fri af Druk, Frit Fald. Og det er altså skuespilleren Thomas Bo Larsen, som deler ud af, hvilke afhængigheder han har haft. Og det er blandt andet også alkohol. Han fortæller, at det var lige en flaske vodka, ja, 8 baner coke, 3 liter vin og sovepiller. Det er altså, hvad han engang indtog på bare et enkelt døgn, da hans karriere var på sit allerhøjeste, hvor han stod i Cannes og Hollywood, og det kørte bare for ham. Men for at skulle håndtere alt det, så var det altså måden, han kom igennem det, og han fortæller sig, hvordan han i dag er kommet ud af det her 35 år lange misbrug.
0: Og du kan se dokumentaren om Thomas Bo Larsen, hvordan han ligesom var i det her med druk, og hvordan han kom ud af det lige nu på DR TV.

0: Gorillaz og Della Soul og Feel Good. Vi skal lige smutte i trafikken, og dig, Emma Elisabeth Hansen, kan du fortælle noget, som kan få dem til at føle sig godt, dem, der kører derude i trafikken lige nu, eller er det bare noget skidt?
1: Ja, der er måske lidt godt nyt herfra. P4 Trafik, en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, for den havarerede lastbil, der holdt, den er nu væk igen, og alle spor er igen farbare. Til gengæld så er der stadigvæk en del kø, der skal afvikles, som starter fra omkring Resteplads Lillebælt. Og køen den har også sat sin spor på trafikken i Middelfart, for på rute 161 Brovejen, så har det dannet sig lidt tæt trafik i retning mod det jyske. Lidt længere øst på E20, nemlig videre forbi Odense i retning mod Sjælland, er der fortsat tæt trafik, der starter ved 53 Odense Vest og strækker sig hele vejen forbi Odense, men har altså tale om almindelige morgentrængsler.

0: Alex Warren og Carry You Home. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Byrådet i Odense har i kommunens nye budget fundet penge til at fortsætte en kørselsordning for borgere, som lider af demens. Kørselsordningen sikrer, at mennesker med demens kan blive kørt til fritidsaktiviteter, ud at handle eller på besøg hos venner og familie. Og det er altså rigtig vigtigt med sådan en ordning, det fortæller Anja Biel Nielsen, som er politisk chef i Alzheimerforeningen.
3: Vi ved fra forskning, at det er afgørende at bevare et aktivt liv, når man har en demenssygdom. Det sænker simpelthen sygdommens udvikling, hvis man kan deltage i aktiviteter og socialt fællesskab. Når man har demenssygdom, så vil man jo med tiden miste evnen til at køre bil selv, og man vil også miste evnen til at tage offentlig transport selv. Så man risikerer simpelthen at blive isoleret, hvis der ikke er den her kørselsordning.
2: Der var ellers lagt op til, at kørselsordningen den skulle spares væk, men nu er kørselen fredet de næste år. Og det er Anne Skav Styreshave, som er rådmand for sundhed, omsorg og forebyggelse, glad for.
4: Det her er en af de mindre ting i budgettet, altså rent budgetmæssigt. Det er til gengæld noget, som de her mennesker, der kan få fritidskørsel, får rigtig, rigtig meget glæde af.
2: Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer mere end hver tredje, som lever tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for organisationen Alkohol og Samfund. Og det er altså ikke overraskende for Maria Koch Abel, som er direktør i organisationen. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, siger hun.
5: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men det mener organisationen altså, at de skal have. Og det vil give god mening, siger Gitte Trier, som er sygeplejerske og alkoholbehandler i Alkoholbehandlingen Odense.
6: Det at have et alkoholproblem, det er også ofte forbundet med skyld og skam, fortielser, og man overholder måske ikke aftaler, og måske lyver man lige frem. Og det skaber selvfølgelig noget mistillid hos den pårørende, som føler sig snydt og bedraget og frustreret. Det giver konflikter, og det giver afstand.
2: Flere personer er blevet sigtet for grov vold efter et slagsmål i Nyborg Fængsel, det oplyser Fyns Politi. Slagsmålet fandt sted mellem flere af de indsatte i lørdags, men mere vil politiet altså ikke sige på nuværende tidspunkt. Og de vil altså heller ikke udtale sig nærmere om sigtelserne. Men paragrafen om grov vold, den dækker blandt andet over vold med brug af slagvåben, eller spark eller tramp mod et offer, som ligger ned. Vi har i DR ikke kunne få en kommentar fra Fyns Politi her til morgen. Det skulle holde tørt den her mandag, og solen den får vi faktisk at se i løbet af dagen. Og temperaturerne de kommer op, og de lægger sig omkring 14 og 16 grader, og så er der en let til frisk vind fra nordvest.

0: Ja, vi husker jo alle sammen, som var det i går, men den kom altså i 2011. Tro det eller lad være. Det var med Dina og For Altid.
1: Det er clickbait.
0: Nå, nu bliver det jo alvorligt, i hvert fald alvorligt for den ene af os herinde i studiet, fordi du skal jo gætte, hvilke tre overskrifter for DRDK, der gemmer sig bag følgende. Jeg har selvfølgelig forsøgt at lokke dig lidt på vildspor.
2: Mm-hmm.
0: Ikke? Det er jo bare sådan, jeg er. Hvilken historie gemmer der sig bag følgende?
2: Okay.
0: Vi starter let. Rigtig let. Ach du scheisse.
2: Ach du scheisse.
0: Ach du scheisse. Verdammt nochmal.
2: Ja, se noget møg.
0: Ja, noget rigtig møg.
2: Altså, så enten så skal vi jo simpelthen bare til Tyskland og høre Frederik Merz, som synes, det hele, det er bare... Det er noget værre skidt.
0: Ja.
2: Og det kan jeg mærke, det skal vi ikke. Han siger jo, at det tyske
0: valg... Det er ikke noget, du hører fra mig.
2: Han siger, det tyske valg,
0: det er en katastrofe. Jeg tænker, hvad skulle det ellers være? Har du et andet bud da?
2: Nej, men det er, fordi jeg tænker, om det er sådan en snyder en.
0: Det kan det sagtens være, men ved det aldrig.
2: Nå, jamen det vil jeg... Ja. Jeg vælger simpelthen at sige det.
0: At det er?
2: Det er Friedrich Merz, som siger, at det tyske valg er en katastrofe. Okay. Og der trak du den alligevel lidt.
0: Ja, det er jo det jo. Ja, ja. Det kører jo godt indtil videre. Nu skruer vi lidt op for sværhedsgraden.
2: Okay.
0: Sød og blød og helt alene i verden.
2: Nå. Sød og blød og helt alene i verden.
0: Den store farlige verden.
2: Nå. Hvem er det, der er det?
0: Der er ingen, der vil. Der er ingen, der vil have med mig at gøre.
2: Ulven? Er det ulven? Den er jo alene. Nej.
0: Ja, du er lidt på rette spor, vil jeg sige. Inden for,
2: hvem vil ikke have noget?
0: Inden for naturen. Hvem er det, der er sød og blød? Og helt alene i verden nogle gange.
2: Jamen altså, sådan nogle små hundebasser. De er jo meget alene hjemme.
0: Nej.
2: Nej,
0: men det var tæt på. Det var ikke ulven, det var ikke hundebasserne.
2: Nå.
0: Det var kattene.
2: Misse?
0: Yes, dyrenes beskyttelse og internaterne har haft ekstra travlt fra 1. maj til 31. maj. Altså rekordmange har indleveret en kat på et internat.
2: No.
0: En lille, sød og blød missekat, helt alene i verden. Ikke nogen vil have den.
2: No.
0: Kommer lige ind på internat, ikke? Det er mest i Aarhus, den er galt.
2: Nå. No.
0: Ja, godt. Jamen, det var ikke så godt, jo.
2: Nej.
0: Hverken for dig eller for missekatten.
2: Nej.
0: Nej. Vi tager den sidste her.
2: Okay.
0: Nu skal du virkelig tænke kreativt.
2: Okay.
0: Alle mine kyllinger, kom hjem. Eller alle mine kyllinger, kom frem.
2: Kom frem.
0: Kom frem.
2: Kom frit frem.
0: Kom frit frem, hvem alle mine kyllinger.
2: Hvem går og gemmer sig? Hvem går og gemmer sig? Hvem går og gemmer sig? Hvem
0: jeg ved ikke, om de gemmer sig. Jo, det kan da godt være, de gemmer sig bag... ja, det er sagtens, at de gemmer sig.
2: Alle mine kyllinger, kom frem.
0: Alle mine kyllinger, kom frem. Det er tidlig morgen. Alle mine kyllinger, kom frem.
2: Sygemælge.
0: Ja. Det er nemlig rigtigt.
2: Ja.
0: Der er en skolelærer, jeg mener, det var i det jyske, som har lavet sådan en cykel. Patruljen cykelslange, så alle mine kyllinger kom frem. Så cykler vi da til skole i dag.
2: Ja, så hun ud og hente dem alle sammen.
0: Lige præcis. Ja. Toget er tre.
2: Ja, ja.
0: Det er da vel fint nok.
2: Det er mandag, jeg er så godt tilfreds.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Er der Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Thomas Helmi her i P4 Morgen, og Groovy Day, før den var det Shanna Spiro og Material Lover.
1: Og så blev klokken altså 8:15, og nu har vi fået besøg af dig, Tobias Christensen, reporter her på DR Fyn. Du har været i løb.
2: Altså, ja, ikke i dag. I går var jeg.
1: I går var
2: blandt andet, ja.
1: Jamen, hvor langt var du at løbe?
2: Jamen, det var jo ikke VM halvmaraton i København. Jeg skal løbe et andet halvmaraton i weekend, så det var lige sådan en generalprøve på 15,7 km.
1: Nå. Bare 15,7 km?
2: Med en pace på 4,51, kan jeg se på Strava. Altså en tid per kilometer på 4 minutter og 51 sekunder.
1: Sådan, tilfreds?
2: Jamen, det var ganske udmærket.
1: Nå?
2: Lidt langsommere, jeg regner med at løbe her på lørdag.
1: Lidt langsommere? Ja, okay, klar nok. Jamen, hvem har du snakket med der?
2: Jamen, det er jo den her artikel på DR.dk, vi taler om jo, og jeg, det får mig jo til at tænke på, hvor mange har jeg egentlig fortalt det om. Jeg har jo fortalt min far om det.
1: Ja.
2: Min kæreste.
3: To.
2: Min mindste lillesøster.
3: Tre.
2: Min mor.
3: Fire.
2: Mine svigerforældre har også hørt om det.
3: Fem og seks.
2: Ja. Så da du kommer ud, Anne-Sophie, og spørger, om jeg lige vil komme ind i studiet og snakke om løb, der er lige siddet og fortalt tre kollegaer om det.
3: 7, 8, 9.
2: Og så tror jeg ikke, vi kan komme højere.
1: Så 9. Din kæreste har du glemt, tror jeg.
2: Jamen, det er hendes sag. Hende, så har jeg sagt.
3: Ja. Så 9 stykker.
1: 9 stykker har du fået fortalt om din
2: Nej, det er jo faktisk... Og det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om det passer, fordi jeg får også sendt til min bonusbror, får jeg også lige sendt et billede
3: 10.
2: af mit løbeur, da jeg har været afsted. Okay.
1: Selvfølgelig.
3: Jamen, hvorfor var det ligesom nødvendigt at fortælle så mange om... Okay, jeg bevarer 15 kilometer, men hvorfor er der så mange, der skal vide det?
2: Jamen, det er jo... Altså, jeg løber sådan noget 3-4 gange om ugen. Og det er jo bare blevet sådan en ting, at når jeg nærmest var ude at løbe, så skal jeg bare lige fortælle folk om det. Min bonusbror var specifik, fordi jeg skal løbe med ham på lørdag,
3: okay.
2: men ellers så er det jo... Ja. Og ellers, man uploader det også på den her løbeapp Strava, det gør jeg i hvert fald.
1: Ja.
2: Så ser ens venner derinde det jo også, så det er jo... Dem har jeg jo ikke fortalt det om, men de har jo også set det.
3: Du er sådan en, der har brug for anerkendelse. Ej, det var rigtig godt løbet, Tobias.
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg er midt imellem. Altså, fordi der er dem, som har postet deres Strava-løb på Instagram.
1: Okay.
2: Og der er jeg ikke ude.
3: Ikke,
2: jeg
3: har løbet ikke endnu i hvert fald.
2: Jeg har løbet officielt race, altså et halvmaraton eller et maraton, jeg har tilmeldt mig. Så ligger jeg det lige op på Instagram.
1: Selvfølgelig.
2: Men træningsture ligger, er den dog ikke noget til, at jeg skal lægge op endnu.
1: Det gør den noget endnu. Og ved du skal ikke holde dig tilbage, fordi du er jo ikke alene om det her. For det viser sig nemlig, den artikel, der du taler om, at det der med at dele sin løbetur, det er noget, vi bare synes alle sammen er rigtig dejligt. Og der er altså en adfærdspsykolog ude og sige, det en hedder Henrik Tingelef, som siger, at det er sådan lidt en statusmarkør. Altså løb fungerer som en statusmarkør. Det er en mulighed for ligesom at vise sin placering i flokken. Mm-hmm. Og så får man lige sådan delt det ud og siger, ja, det kan godt være, at du gør det, men det gør jeg faktisk også, og jeg løber faktisk så hurtigt, og I løber så mange ture. Og jamen, stort set alle kan jo være med på det her, ikke?
3: Er det fordi, Tobias, du er lidt yngre end mig? Er det fordi, du sådan forsøger, sådan, jeg er jo alfahanden, så forsøger du at gå efter alfahanden med at fortælle, hvor meget og hvor dygtig du er til at løbe?
2: Er det ikke fordi, jeg prøver at gå dig specifikt, Jesper, men... Men altså, jeg vil sige, der er jo nok et eller andet om det jo.
1: Ja.
2: Altså sådan... underbevidst.
1: Og han siger faktisk også, der er det, man psykologer kalder effort justification. Altså det betyder, vi vil gerne lige tillægge et resultat noget værdi. Altså vi har arbejdet hårdt for at opnå det. Du fortæller også, du skal løbe halvmaraton. Det kræver jo noget. Og hvis nu vi er meget altså, investeret i noget, så skal vi også gerne lige tale positivt om det. Vise det frem og opleve, at folk jo siger, for pokker, du kunne se mig, jeg var sådan, har løbet så hurtigt, så mange gange om ugen, og 15 kilometer, det er helt vildt.
3: Prøv at, det er totalt sej, Tobias, og fedt, at du har fortalt så mange om det. Vi kunne godt tænke os at høre.
1: Ja, det eneste er så bare, gider folk?
3: Ja, spørgsmålet, vi gider.
1: Gider folk gider vi høre om det? De løbeture?
3: Ja, vi har sat en afstemning i gang lige nu på DR Lyd, altså du åbner DR Lyd-appen, så finder du P4, Morgen, Fyn. Lige nu, så bladrer du lige ned, og så lige bunden, så ligger der en afstemning lige nu. Løber elsker at fortælle om deres seneste løbetur, men gider du høre om det? Så kan du krydse af, ja, jeg elsker at høre om andres løbetur, eller nej, jeg orker ikke at høre om andres løbetur. Det vil vi rigtig gerne høre din mening om.
1: Og det kan være godt til dig, Tobias, den her fremtiden. Lige at finde ud af, de 10 mennesker der, du deler med eneste løbetur med, vil de egentlig høre om det, eller er de bare høflige? Det finder vi ud af i løbet af den næste halve times tid.
3: Afstemningen er i gang. Bare giv den gas. Jeg elsker at høre om andres løbetur, eller nej, jeg orker ikke at høre om andres løbetur. Det er i vores DR Lyd-app, P4 Fyn Morgen.

0: havde lige vores egen Wilson Kickpeter i studiet, alias Tobias, vores reporter, som jo godt kan lide at fortælle om sin løbetur, og det er der faktisk rigtig mange, der kan. Det giver noget erkendelse, man vil jo gerne lige,
1: ja, ja.
0: Man vil gerne lige fortælle om, hvor god man er til noget. Og det er specielt de der løbere, der godt kan lide at fortælle om det, ikke?
1: Jo, men det er alle. Altså det er, om du løber et halvmarathon, om du løber 4 kilometer, om du har sprunget ud i et nyt løbeprogram, hvor du skal kunne nå at løbe 10 kilometer på et halvt år, så skal folk bare bede om lige at fortælle det. Vi gad bare godt vide, er der nogen, der gider at høre det? Ja. Er der nogen, der gider at følge bare en lille smule med i, i, hvordan folk de egentlig går og har det med deres løb? Og derfor har vi lavet en afstemning inde på det her lyd lige nu. Og jeg synes lige, du skal gå ind og få stemt derinde og svare på, gider du høre om folks løbetur? Der er jo altså den mulighed, der hedder, ja, jeg elsker det, eller jeg orker det simpelthen ikke.
0: Nej.
1: Det skal vi altså høre, hvad I mener om.
0: Ja, det ser ud til, at lige nu er det de fleste, der ikke rigtig orker at høre om det. Du kan selv gå ind og se, hvordan det går med afstemningen. Altså lige nu i DR Lyd-appen, hvor du finder P4 Fyn Morgen.

0: Level 42 og Something About You.
1: Nu skal vi ud af trafikken til dig, Emily, og have en status på den.
2: P4 Trafik med en opdatering fra E20, det nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. For her er der fortsat en smule kø, der skal afvikles på grund af en tidligere havareret lastbil. Den tæt trafik starter kort før 58A Middelfart Ø, men burde snart være afviklet igen. Lidt længere øst på E20, nemlig ved og forbi Odense i retning mod Sjælland, ser det også lidt bedre ud. De værste trængsler af morgentrafik er ved at være afviklet, og du burde derfor ikke blive mere end et par minutter forsinket. Og til sidst skal du en tur over Storebælt, så er der god grund til at være opmærksom, for på grund af blæst, så er det lige nu ikke tilladt at passere Storebæltsbroen med påhængskøretøjer, der har en vægt under 750 kg.

0: sidestik var det Erika Jane. Og på vores snak om løb, så er der radioavis klokken den er 9.
1: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
3: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht werden.
1: Og derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Duster. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
4: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Duster, der er topchefen. Han har været ved roret i over et år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
1: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
4: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
1: Hvad skal der til for, at Mike Duster og Novo består den her eksamen?
4: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
5: Han fornøjelse.
1: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
6: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
1: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
7: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
1: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. Og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør på Radioavisen i dag.
5: Det her er P4.

0: Mads Langer og Flawless.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Ja, jeg tror, jeg skal ud og løbe en 5-7-8 kilometer her. Ja. Når jeg er færdig her efter morgenradio, ja. Det tror jeg da bare lige at gøre. Det jeg gør. Tror da sådan set, at jeg vil løbe de 5-7-8 kilometer baglæns.
3: Sådan. Men så vil jeg glæde mig til at høre om
0: i morgen. Ja, det kommer jeg til at fortælle om i morgen.
3: Det lyder dejligt. Ja. Og så er du jo som folk er flest. Fordi ja. Når man bliver sådan en lille løbemus, så vil man bare gerne lige fortælle folk, nu skal du høre, hvordan min tur den var i går. Om det så er 2,5 kilometer, 3 kilometer, 8 kilometer, 45 kilometer, så skal folk bare bede om, og lige fortælle, hvordan det gik. Vi havde vores reporter, Tobias Christensen, inden lidt tidligere, som simpelthen kunne sige, at han havde allerede fortalt omkring 10 mennesker ja. Om den løbetur, han var ude på i går.
0: Ja, ja.
3: Og det var ikke, fordi det var en strapasserende løbetur, men han var sådan, jamen det er rigtigt. Det er fordi, der er en artikel på DR.dk lige nu, som fortæller, at det vil vi bare rigtig gerne fortælle andre om. Og der er en adfærdspsykolog, som siger, jamen det er helt naturligt for os. Altså, vi har noget, vi har dygtiggjort os inden for. Det er noget, vi selv har kunne styre. Det skal vi bare fortælle folk om.
0: Ja, og nu er det jo også kun 15 kilometer.
3: Nå, ja,
0: løb
3: ja.
0: Tobias. Mm-hmm. Det vil han alligevel gerne fortælle om. Og vi har sat en afstemning i gang lige nu i vores DR Lyd-app. Vores spørgsmål er, gider du at høre om andres løbeture?
3: Ja.
0: Ja eller nej? Som det ser ud lige nu, så er der altså 59% af jer, der har stemt, der ikke orker at høre om andres løbeture. Ja. Men alligevel 41% vil gerne høre om andres ja. Løbeture. Det er formentlig dem, der fortæller om deres løbeture også. Ja. Du kan selv deltage i afstemningen lige nu på DR Lyd, altså find P4 Morgen og Fyn, og så kan du stemme, om du gerne vil høre om andres løbetur, eller du ikke gider at høre det. Sidste frist for at stemme, det er nu. Det er 3 minutter, for nu af.

0: folk er lidt nogle underlige nogen. Mm. Så skal man bare vide, det er helt normalt at have det sådan. Det er altså en adfærdspsykolog, som er ude at sige, det er fuldstændig menneskeligt, at man gør det her. Altså, og mange siger, han siger jo, at de konkurrerer med sig selv, men for de fleste så handler det altså også om, at man vil gerne være lidt hurtigere, lidt stærkere og lidt mere dedikeret end andre. Det er sådan en helt stille og social konkurrence, lyder det altså fra forskeren.
1: Ja, og vi havde jo vores kollega Tobias ind at fortælle om, at han allerede har delt jo med 10 mennesker, og han var ude at løbe i går. Og det har fået Martin til at skrive en sms til os.
0: Ja.
1: Ham, der lige fortalte, at han deler det med alle, når han er ude at løbe, han skal stoppe med det samme.
0: Oh no.
1: Jeg er i en vennegruppe på ca. 25 personer, og i den er der særligt to, der altid deler den slags. Og resten af os er så trætte af det, for hvad rager det også, at du løber, svømmer, løfter vægte, eller hvad det nu er. Hold det for dig selv. Ingen andre gider at høre om det. Suk!
0: Venlig
1: hilsen, Martin.
0: Så?
1: Bum!
0: Så. Det er jo en del af din vens liv.
1: Ja, det er det jo.
0: Nå, det synes jeg er grovløje.
1: Ja, det er grovløje. Nu lukker vi afstemningen lige nu. Altså, om du elsker at høre om andres løbeture, eller om du ikke orker at høre om andres løbeture. Vi har haft afstemningen i gang lige nu på DR Lyd-appen. 64% orker ikke at høre om andres løbeture. Men alligevel 36% vil rigtig gerne høre om andres løbetur.
0: Det kan også være, at der er noget med inspiration, og man siger, nå. Og så kan det altså også være, siger den her adfærdsforsker Henrik Tinglev, at der er også det, der hedder halo-effekten. Og han siger, at hvis folk er dygtige til noget, for eksempel at løbe, så har vi andre det med lige at forveksle kompetencerne på nogle andre områder. Det vil sige, hvis nu en chef siger, jeg er ude at løbe 25 km, så er han nok også en dygtig leder. Eller, som han siger, når Carsten fra marketing er rigtig dygtig til paddle, så tænker vi, så er han nok også en dygtig sælger. Måske skal han være salgschef. Så der kan faktisk være noget strategi i det. Ja. Og nu fisker du jo meget.
1: Ja, det gør.
0: Så det kunne godt være.
1: Jeg kan godt lide at lige fortælle om, hvis jeg nu har fanget en rigtig flot fisk, så vil jeg gerne sige, ej, du skal lige se et billede, jeg var lige ude i går. Det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Mm-hmm. Hvad siger det så om mig?
0: Hvad siger det så om mig? Dig? Du er god til at strukturere. Du er god til at tænke ud af boksen. Du er god til at få ting i mål.
1: Ja. Fordi det jeg kan ikke rigtig se med det med at fiske og være radiovært har noget med hinanden at gøre. Han er god til at fange.
0: Teamchef.
1: Teamleder. Teamleder,
0: ja,
1: okay.
0: Det tror jeg. Nå. Jeg tror, det er folk tænker om dig.
1: Jeg tror egentlig bare, det er sådan en helt almindelig blær.
0: Nå, det tror du. Nå.
1: Sådan er det for mit vedkommende i hvert fald.
0: Men du kan i hvert fald gå ind på DR.dk lige og læse lidt meget mere om den her artikel med, hvorfor er det, vi gerne vil fortælle om det der løb, og hvordan er det egentlig, det så kan påvirke dem, du fortæller om det.

0: 2010 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med.

0: Det er altså bare lige ud her blæst, og jeg elsker dig så meget, de har lige spillet i Tivoli i regnvejr, men efter sine det begyndte at spille, så skulle regnvejr stoppe.
1: Yes,
0: det er jo bare, okay, som det skal være, ikke?
1: Jamen, sådan er det jo.
0: Og så er de aktuelle lige i øjeblikket med en nyfortolkning af Back to Backs. En som dig, som vi også spiller her på B4, blandt andet med Rune Hampenberg. Men altså, det kører meget godt for blæst i øjeblikket.
1: Det kører bare totalt godt for dem.

0: var Lene Marlin og Sitting Down Here. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Og jeg kan byde ind med et par vejarbejder først. Den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland her. Højrespor spadet på grund af vejarbejde. Og på Storebæltsbroen i retning mod Sjælland en smule kø før betalingsanlægget på grund af vejarbejde. Og vi slutter i Flemløse, hvor Springbjergvej er spadet for gennemkørsel. Det gælder fra i dag og så altså indtil onsdag eftermiddag på grund af asfaltarbejde. Og arbejdet betyder også, at Fynbusrute 537 og den øvrige trafik må ud på omkørsel.

0: Hjalmar og Katinka er værd at vente på, der er nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Du behøver ikke selv at være den, der drikker for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse fra Alkohol og Samfund viser nemlig, at man mere end hver tredje har oplevet fysiske, psykiske eller sociale konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Et misbrug det kan nemlig skabe store problemer, det fortæller Gitte Trier, som er sygeplejerske og alkoholbehandler på alkoholbehandling i Odense.
3: Det at have et alkoholproblem, det er også ofte forbundet med skyld og skam, fortielser, og man overholder måske ikke aftaler, og måske lyver man lige frem. Og det skaber selvfølgelig noget mistillid hos den pårørende, som føler sig snydt og bedraget og frustreret. Det giver konflikter, og det giver afstand.
2: Som det er i dag, så har personer med alkoholproblemer ret til gratis behandling hos deres kommune, men pårørende har altså ikke den samme ret til at få hjælp. Og det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
2: I fremtiden der kan personer, som lider af demens i Odense, stadig blive kørt til fritidsaktiviteter, for eksempel også ud at handle eller måske på besøg hos familie og venner. Byrådet har nemlig fundet penge til, at kørselsordningen til demente den kan fortsætte. Der var ellers lagt op til, at ordningen skulle spares væk i kommunens nye budget, men nu er kørslen fredet de næste 2 år. Og det her det glæder Anne Skarv Styrishave, som er rådmand for sundhed, omsorg og forebyggelse i Odense.
5: Det her er en af de mindre ting i budgettet, altså rent budgetmæssigt. Det er til gengæld noget, som de her mennesker, der kan få fritidskørsel, får rigtig, rigtig meget glæde af.
2: Og det er rigtig vigtigt med sådan en ordning, det fortæller Anja Biel Nielsen, som er politisk chef i Alzheimerforeningen.
6: Vi ved fra forskning, at det er afgørende at bevare et aktivt liv, når man har en demenssygdom. Det sænker simpelthen sygdommens udvikling, hvis man kan deltage i aktiviteter og socialt fællesskab. Når man har demenssygdom, så vil man jo med tiden miste evnen til at køre bil selv, og man vil også miste evnen til at tage offentlig transport selv, så man risikerer simpelthen at blive isoleret, hvis der ikke er den her kørselsordning.
2: Nu er der penge på vej til mere tryghed på både Odense og Middelfart station. Pengene de kommer fra en pulje hos By, Land og Transportministeriet, som skal gøre landets togstationer mere trygge og også mere attraktive. De to fynske stationer de får hver især 1 million kroner. Og i Odense så skal pengene bruges på at udvide den lyskunst, som kommunen har sat op i gangtunnelen under stationen. Og samme projekt skal i gang på Middelfart station, hvor tunnelen den også trænger til at blive shinet op og blive mere tryg og færdes i. Selvom mandagen skulle holde tørt, og vi også får solen at se den her dag, så bliver der altså også tale om en del blæst. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Temperaturerne de kommer op omkring 14 og 16 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: samme vej. Badebro, Emma Sehested Hø, og før den var det Åland og Speak Out Now. Nu skal du møde en sjov fætter.
1: Ja, en som har valgt at sige, hvad gad jeg bare virkelig, virkelig godt? Hvordan gad jeg godt mit liv? Det blev strikket sammen, måske på en anderledes måde end hidtil. Det er nemlig Jesper fra Brande. Han har valgt at sige, jeg vil gerne leve mit liv som cowboy.
0: Ja, og nu spiller vi et minut, hvor Jesper fortæller om det her med at leve som cowboy. Og når du har hørt det, så er jeg sikker på, at du får lyst til at gå ind og se videoen med ham som cowboy lige nu på DR.dk.
2: Jeg er Jesper Rabeck og lever livet som cowboy, der skråstreger hjerneskadet førtidspensionist.
3: Jeg synes, det er det fedeste i verden. Og det gør bare mig til mig. Jeg fik den jo i 2015, min hjerneskade, og det gør, at jeg konsekvensberegning, filter, frustration over, at man ikke kan bruge sine fingre, som man gerne vil.
2: Ja, når jeg er sammen med hesten, så giver det mig jo en masse ro og alle de der træls tanker og træls ting, man har i tilværelsen og i livet og sådan noget, de forsvinder jo ikke, men de er ikke inde i krydderen. Ja, jeg kan godt snakke med en cigaret i munden. Jeg er nærmest født med sådan en. Jeg rider jo rundt på den nede i byen, så hvis vi skal ned og have ting og sager og små ting.
3: Hvad er det, I siger?
2: Det er jo fordi, jeg ingen kørekort har, fordi det er der noget spirituskørsel og nogle dumme valg i ens fortid, som har gjort det. Den mulighed har jeg jo ikke.
0: Det er altså cowboyen Jesper. Tager hesten, og det gør han, ja. Ned i byen, når han skal handle. Og jeg bliver bare nødt til at sige, efter at have set videoen, og du skal gå ind og se det. Ja. Han går jo også ligesom en cowboy.
1: Han går ligesom cowboy. Klæder sig også det der med, at du siger, så rider han derned, og det er jo ikke med en fin sadel på. Det er en rigtig cowboy-sadel, hvor han lige hopper op. Det forstår jeg så ikke. Han har jo ikke ridehjelm på. Han har bare cowboy i hatten.
0: Nå, om det er det samme.
1: Det er så åbenbart det samme, ja. Men og støvlerne og inde i hans hus ligner det også, at det er ligesom en cowboy. Altså det er svinger lasso, der er det hele, det er bare ind at se det. Ja. Så kan ugen altså ikke blive bedre.
0: Det kan den ikke. Gå ind på DR.dk og se den her video med Jesper, som er cowboy.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i

0: Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig, for den var det Chris Isaak og Wicked Game. Og så skal vi lige tale om det her, den klassiske, det her med at være en flue på væggen.
1: Åh, ja.
0: Altså, ja, at være en flue på væggen i et eller andet rum, hvor der ikke nogen, der ved, man er der. Eller ikke lægger mærke til en. Der bliver bare nødt til at sige, ja, det kunne jeg. Altså, der er mange episoder, hvor jeg godt kunne tænke mig at være flue på væggen. Også nogle ting, hvor jeg ikke vil være flue på væggen.
1: Åh, ja.
0: Absolut nogle ting.
1: Der er nogle ting, hvor man tænker, hvorfor var det ikke mig, der var der? Og det var jo blandt andet, da kong Frederik i statsrådet skulle skrive under på, at han skulle være konge. Det var altså de her regeringsforhandlinger på Marienborg i 2022. Nej, undskyld. Det var nogle andre ting.
0: Ja.
1: Marienborg, undskyld. Men det var der, da han skulle underskrive det her. Kan du huske det?
0: Jeg kan godt huske det, men nu, jeg kan godt mærke, hvor du gerne vil hen, fordi du synes det, du kunne godt tænke, der har været flue på væggen.
1: Ej,
0: der.
1: Jeg var så rørt over det.
0: Nej, hvorfor?
1: Jo, jamen, jeg var jeg, at Frede endelig skulle være konge, og lige inden havde man set Daisy gå ud og lukke døren bag sig, det var, og de havde alle sammen tår i øjnene. Hvordan man så lige som fotograf står i det, og finder ud af det, og ikke ryste billedet og alt sådan noget, det ved Mads Nissen noget om, og det er altså ham, som også var fluen på væggen ved regeringsforhandlingerne på Marienborg 2022, vil sige.
0: Ja.
1: Og han kommer forbi formiddag på 4'en her efter radioavisen kl. 10.
0: Det er slet ikke sikkert, at de opdager ham. Fordi han kan jo bare være fluen på væggen. Det er slet ikke sikkert, at de opdager ham.
1: Præcis.
0: Nej.
1: Og de skal altså så tale om, hvordan bevæger man sig ind i de her rum? Hvordan fanger man de helt rigtige øjeblikke med sit kamera, så vi andre netop kan opleve dem? Altså som vi jo blandt andet gjorde med kong Frederik.

0: again. Fint duet her fra James Morrison og Nelly Furtado og Broken Strings.
1: Om et øjeblik, så er klokken 10, så er der radioavis, og som sagt, bagefter, så er det formiddag på 4'eren. Og så er P4 morgen jo bare tilbage i morgen igen,
0: ja, ja.
1: Klokken 6, når vi alle sammen har været igennem mandagen.
0: Absolut.
1: Så vi håber bare ud og angribe den.
0: Ingen problemer. Og nu Polarkreis 18 med Alene.

0: Når Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mark Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
0: Og Mark Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
1: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under Dyrenes Beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer Dyrenes Beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke kan kunne sove nat.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænkte nok.
2: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
1: Nej.
2: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogle 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
1: Ja, men nu er vi her.
2: Yes.
1: Og det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
2: Ja, sådan har jeg det faktisk.
1: Nu er du landet.
2: Ja.
1: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
2: Ja, præcis.
1: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
2: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i de døende minutter, og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Ja,
2: det er sjovt.
1: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
2: Ja, nå,
1: og jeg
2: de har hængt lidt med mulen.
1: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de
2: så har de hængt endnu mere med mulen. Ja.
1: Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
2: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
1: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
2: Ja, ikke? Jo.
1: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
2: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
1: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder, egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt i...
2: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
1: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men ej, hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
2: Det bliver... Ja, det bliver en altid formiddag, Louise.
1: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen.

0: betale dig.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Ja.
4: Fis med så.
3: Fis med så. Vi er jo nået til uge 39.
4: Er det, jeg kan slet ikke, forholde mig til
3: det
4: så stærkt.
3: Det er sådan rigtig efterår, ikke?
4: Jo, så er det snart i efterårsferie, jeg er for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
3: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal have været, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
4: Ja, Kevin, han har været rasende hurtigt.
3: Jeg skal til Jakobs, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
4: Sådan.
3: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
4: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale boblen i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
3: Ja.
4: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
3: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
4: Okay.
3: Godt nok kun for en dag.
4: Nå,
3: det er sådan et eller andet

0: præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså, må ikke vi blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
1: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
0: Ja.
1: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
0: Det skal jeg lige forberede mig på.
1: Vi har vores efterårsbingoplade.
0: Nå ja, jamen, det kan jo redde alt.
1: Alt er godt.
0: Godt.
1: Onsdag.
0: Ja.
1: Der får vi besøg her i studiet.
0: Der kommer Signe.
1: Signe Molde.
0: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
1: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
0: Ja, det bliver... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg.
1: Det bliver simpelthen så hyggeligt.
0: Ja, det bliver så godt.
1: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse eller kursus. Seminar.
0: Ja, vi skal på seminar.
1: Seminar.
0: Sammen med resten af...
1: Kært Bang har mange navne.
0: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
1: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
0: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet og styrer den her biks. Det er rigtig godt.
1: På fredag, der er der lidt af et afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
0: Wow!
1: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil jo sige, det hedder Frederiksborg Slot.
0: Ja.
1: Det er jo Hillerød.
0: Ja. Ja, det må du jo vide.
1: Ja. Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
0: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
1: Det vil også. Har du noget, der skal på?
0: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
1: Hvad har vi glemt?
0: Torsdag. Ja, der er gift for første blik.
1: Gud!
0: Og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
1: Altså, vi skal når det se udkommer, det sammen,
0: Mads. Det er spørgsmål, om vi skal se det sammen.
1: Det skal vi.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Men er det ikke også noget med, der er en eller anden fodboldkamp?
0: Jo, men vi kunne jo se det inden.
1: God idé.
0: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag? Ja, okay.
2: Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Åh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, dokey.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf. Nå. Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredens Vang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så ja. Vi lige kan få...
2: Jeg er også sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens. Ja. Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot, okay. Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til jer.
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag. Så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv ind igen.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi skal... Det tror jeg bare, vi...
3: Jeg tror ikke, vi skal ikke
2: vi behøver ikke slette det. Nej, altså nej. Vi kan bare lade det stå, indtil korpset er færdigt.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derovre.
3: Okay, det
2: glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig. Ej. Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien, den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Vi får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej,
2: ja, det lyder så fedt.
3: Nej. Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh, spændt. Altså, skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: at det bliver godt. Jeg synes jo bare det at stille op.
2: Jamen, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Åh, til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag Jesper. Er sidste fodboldsæson i sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Den kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu klokken 11.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Ja, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund i hvert fald. En ny undersøgelse fra dem viser nemlig, at flere end hver tredje af os har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Og det billede genkender Gitte Trier. Hun er sygeplejerske og alkoholbehandler på 18. år i alkoholbehandlingen Odense.
3: Det at have et alkoholproblem, det er også ofte forbundet med skyld og skam. Fortielser, og man overholder måske ikke aftaler, og måske lyver man lige frem. Og det skaber selvfølgelig noget mistillid hos den pårørende, som føler sig snydt og bedraget og frustreret. Det giver konflikter, og det giver afstand.
2: Og mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, ja, så er der altså ikke samme hjælp at hente for de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Obel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: Hen over sommeren her er der altså blevet indleveret rekordmange katte på landets internater. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. I sommermånederne der tog organisationen 7 internater imod 3.767 katte, og det er altså mere end 200 flere end sidste år. På Fyn der modtog internatet i Ejby 620 katte og killinger. Og det er altså fordi vi er dårlige til at kastrere eller sterilisere vores katte, at de har haft så travlt på Dyrenes Beskyttelse i løbet af sommeren. Derfor er de glade for en ny forordning fra Europaparlamentet, der siger, at det her skal vi have styr på inden 15 år. Og lad os så tage et kig på vejret. Du skal altså holde godt fast i hat og briller derude, for det bliver blæsende i dag. Frisk vind og ved kysterne op til hård vind. Den aftager sidst på dagen mellem 14 og 16 grader.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: eventyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
0: Mads Nissen, velkommen til.
2: Godmorgen, eller god formiddag.
0: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politikken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsministre, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
2: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn. Og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kigge i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
0: Det kender man jo godt.
1: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
2: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
0: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
2: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og at der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bungee jump eller adrenalins rush overhovedet. Det er, så på den måde er det jo to sider af mig måske.
1: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vildt med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
2: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, det for mig at se, at jeg er inde i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
0: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskabet pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi Kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hvad bliver det så, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at man får lov til at komme med helt ind i statsrådet? Er der sådan ligesom nogen, der siger, hey Mads, vi kunne godt tænke os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn? Eller hvordan foregår sådan noget?
2: Ja, nogenlunde.
1: Det er fedt!
0: Okay.
2: Altså, jeg har altid været interesseret i politik, og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der, det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se, der står hele regeringen.
0: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år, og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
0: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik, i det lokale?
2: Jamen, jeg synes, selvfølgelig, der er nervøsitet, om man kan virkelig godt dumme sig.
0: Fortæl noget mere.
2: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig. Der står en tv-station. Altså, det er mange danske måske, der sidder og ser derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg og være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
0: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
2: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, at det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
0: Jo.
2: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Så det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
1: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3-spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige herinde, hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså, du kan jo ikke, Mads, løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget, der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi, at jeg kunne fotografere det, jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor jeg lægger bånd, eller hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men...
0: Altså, vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bededag.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: Så det var ikke sådan, Mads, at du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bededag, den hænger der vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvem, hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogle billede, men det er også mere værd end... vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation, helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt. Men jeg står ikke i sådan nogle situationer. Heller ikke, når jeg fotograferer et kriminelle mennesker.
0: Mm. Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede.
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes ifølge Mads Jett Seni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jettini.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk-aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en følepsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med dig i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
2: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken og så videre, og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg ikke kommer ind i fjernsynet og så videre, og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
1: Nej.
2: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
1: Altså
2: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bor sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der. Så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han lå bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
3: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Der er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske som fotograf.
2: Det er virkelig, det var virkelig en bummer.
1: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med, og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget. Du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med. Et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand. Fordi ham, den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, og så videre, men det er menneskelig empatien. Mm. Det er det, jeg synes, er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af 10-årige arbejder, den her

0: det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det, det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men al den korruption og vold, og altså, det er fuldstændig overvældende, og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
1: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: Du skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: mening.
1: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Madsen Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
2: Jeg drømmer ikke om andet.
1: Ja.
2: Jeg synes simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå og prøve at undersøge med mit kamera. Så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på vægten. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
3: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
2: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er, du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billedet gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det er jeg ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
1: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår, men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
2: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
1: Præcis.
2: De momenter, de er guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der, der sker noget uforudsigeligt, og det er der, der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
3: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
2: Det er en sjette sans, Mads.
3: Ja, præcis. En sådan form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
2: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det skal, altså, fordi det er jo også en del af sandheden.
1: At man
2: ser
1: misser.
2: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, at de kameraer ikke var ikke klar. Alle de her ting kan jo ske, ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
1: Absolut.
2: I takt med, at jeg fotograferede alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler lidt det brik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart viser sig at være rigtig svært.
1: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
2: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Politikerne i Odense har fundet penge til at fortsætte en kørselsordning for borgere, der lider af demens. Kørselsordningen sikrer, at mennesker med demens kan blive kørt til fritidsaktiviteter, ud at handle eller på besøg hos venner og familie. Og det er altså rigtig vigtigt med sådan en ordning, ja, det fortæller Anja Biel Nielsen, som er politisk chef i Alzheimerforeningen.
3: Vi ved fra forskning, at det er afgørende at bevare et aktivt liv, når man har en demenssygdom. Det sænker simpelthen sygdommens udvikling, hvis man kan deltage i aktiviteter og socialt fællesskab. Når man har demenssygdom, så vil man jo med tiden miste evnen til at køre bil selv, og man vil også miste evnen til at tage offentlig transport selv. Så man risikerer simpelthen at blive isoleret, hvis der ikke er den her kørselsordning.
2: Der var ellers lagt op til, at kørselsordningen skulle spares væk, men nu er kørselen så fredet de næste par år. Og det er Anne Skav Styrshave, som er rådmand for sundhed, omsorg og forebyggelse i kommunen, glad for.
4: Det her er en af de mindre ting i budgettet, altså rent budgetmæssigt. Det er til gengæld noget, som de her mennesker, der kan få fritidskørsel, får rigtig, rigtig meget glæde af.
2: Og penge er der altså også på vej til mere tryghed på både Odense og Middelfart station. Pengene de kommer fra en pulje hos Byland og Transportministeriet, der skal gøre landets togstationer mere trygge og attraktive. De to fynske stationer får hver især 1 million kroner. I Odense der skal de her penge bruges på at udvide den lyskunst, som kommunen har sat op i gangtunnelen under stationen. Og samme projekt ja, det skal så sættes i gang på Middelfart station, hvor gangtunnelen lige trænger til at blive shinet lidt op og også blive mere tryg og færdig. Og de her projekter, ja, de skal altså stå færdige næste år. I dag, der får vi altså et tørt vejr, men vi får også kig til solen derude. Til gengæld så vær lige klar på blæsevejret. Det blæser godt derude, og så får vi temperatur mellem 14 og 16 grader.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Jeg gik hjem fredag aften. Louise og jeg var egentlig på vej i min, ind i min seng.
1: Ja.
0: Og så kiggede jeg lige på telefonen. Jeg skulle lige sætte et vækkeur. Og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland. Nu er der indgået en aftale.
1: Ja.
0: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte som jeg selv, what?
1: Hvilken aftale?
0: Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale. Som sådan i hvert fald. Ja. Altså, det er bare sådan, nå, okay.
1: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om. Ja. Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
0: Ja, så
1: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
0: Alle virker glade,
1: ja.
0: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
1: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York. Og inden da, der sagde hun sådan her.
2: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså, i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
1: Ja,
0: okay.
1: Lidt nye toner.
0: Mette er glad.
1: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
0: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
1: Men er vi så venner igen?
0: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
1: Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye, jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk, der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen, og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
1: Okay.
0: Ja, og make Greenland great again.
1: Skriver han det?
0: Ja.
1: Altså lige nu?
0: Ja. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der Make Greenland Great Again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus. Ja. Det kan man jo apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
1: Men, altså, men vi må forstå, det er jo nok ikke pressefoto, det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
0: Præcis.
1: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løfte sløret for indholdet af aftalen.
0: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
1: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
0: Det virkede ligesom om,
1: alle
0: de
1: andre...
0: Det virkede som om, at alle de andre, de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
1: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
0: Det er en god uge i næste uge.
1: Men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
0: Ja.
1: Altså, selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
0: Det var så opstillet, sagde han.
1: Det er lidt opstillet.
0: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
1: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
0: de
1: kommende dage.
0: Vi er ret spændende. Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
1: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
0: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik udvalgt
3: af
2: det her programs værter,
3: ja.
2: Så... Så er der sværere minutter foran dig.
3: Jo, jo. Men hvem kan ikke lide musik udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt.
3: Ja.
2: Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes simpelthen fortjener et genlyt.
3: Ja.
2: De fortjener at komme ud og leve igen. Vi har glemt dem.
3: Jamen, ja, præcis.
2: Og det fortjener de ikke.
3: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
2: ja, den er du rigtig, rigtig
3: glad for. Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved...
2: Jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
3: Ja, ja, det er
2: Carsten rigtigt. Det er
3: rigtigt. Ja, det er rigtigt.
2: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
3: Ja, det har I.
2: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly, ja. Altså, Lou Bega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
3: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
2: Åh, den er også god.
3: Skal vi lige høre, hvad der var, du valgte? Flot.
2: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
3: Hun er knaldhamrende dygtig.
2: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er... så rørende.
3: Ja.
2: Og så sejt.
3: Jamen, det er det.
2: That's it. Den er god, var Mads?
3: Ja, det er faktisk virkelig god.
2: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
3: Nå, har det?
2: Ja, fordi, hvordan kommer du til at
3: droppe? Nå, ja, men det, der har jeg sat barren lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
2: Nå, okay.
3: Og så nævner du noget forleden. Du siger... jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænkte, det er da sjovt, du siger det. Det, fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade for 90'erne agtigt end det her.
2: Ja, tak.
3: Det er Venger Boys.
2: Jamen altså.
3: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutet af 90'erne, starten af 0'erne.
2: Jeg vil bare sige, Formiddag på 4'ens greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
3: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venger Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
2: Nej.
3: Det var hysterisk morsomt.
2: Jeg kan
3: det
2: bare huske
3: det. Det var virkelig sjovt.
2: We're going to Ibiza.
3: Ja. Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
2: Skal vi bare høre den?
3: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
2: Greatest glemte hits.
3: Lige præcis, det her, det er Venger Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Oh, what we're living in.

0: og Mads Tyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været sig med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Det synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt, fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Sikkert godt selskab, og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: Jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her i programmet.
1: Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er lige... Det er bare lige smut. Ej.
2: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad, jeg tror...
2: Det være langt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads. Og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
1: dig. Har du
2: det? Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Nej, du har rester med.
2: Nu skal vi
1: og
2: have simmermad.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Novo-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustdar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet,
4: welcome to all of you here in beautiful London,
0: begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustdar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustdar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har varet ret længe efterhånden.
5: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
6: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
7: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
5: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
7: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
8: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
7: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustdar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
5: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
7: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning, nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usling, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustdars vigtigste punkter?
9: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde. Allerede de kommende år vil væksten vende tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
9: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
9: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
10: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
11: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
12: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
11: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
11: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
11: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremistisk, et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
13: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
13: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
14: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og ellers så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem

0: er det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom et nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifald. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krauss. Og så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

jo så som lovet Miley Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det. Og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil. En meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også fredet sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get

Og så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Lennet, så det her er simpelthen nyeste udspil fra hans sider. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Endnu en Fyns kommune har budgettet på plads for næste år. I Nyborg er millionerne nu fordelt, og alle partier på nær SF er med i aftalen. I en pressemeddelelse skriver Venstre-borgmester Kenneth Mus, at det har været svære forhandlinger. Blandt andet fordi kommunen sagde i stigende udgifter med flere ældre borgere, og så skal der også bruges flere penge på det specialiserede socialområde. Derfor vil der også komme flere besparelser de kommende år, skriver borgmesteren. Alligevel, ja, så er der altså blevet penge til blandt andet klima- og kystsikring, vedligeholdelse af bygninger og idrætsfaciliteter og også fokus på bosætning i kommunen. Og her i de fynske, ja, der mangler der stadigvæk at falde budgetter på plads på Ærø og i det nordfynske. Flere penge er der også på vej til mere tryghed på både Odense og Middelfart station. Pengene kommer fra en pulje hos Byland og Transportministeriet, der skal gøre landets togstationer mere trygge og attraktive. De to fynske stationer får hver især 1 million kroner. I Odense der skal pengene bruges på at udvide den lyskunst, som kommunen har sat op i gangtunnelen under stationen. Og det samme projekt skal så også i gang på Middelfart station, hvor gangtunnelen trænger til at blive shined op og også blive mere tryg at færdes i. Og efter planen, ja, så skal de her altså projekter på begge stationer stå færdige næste år. Hen over sommeren er der blevet indleveret rekordmange katte på landets internater. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. I sommermånederne der tog organisationen 7 internater imod 3.767 katte, og det er altså mere end 200 flere end sidste år. På Fyn der modtog internatet i Ejby 620 katte og killinger hen over sommeren. I dag der skulle det altså gerne holde tørt derude. Vi burde også få lidt kig til solen, men det blæser altså en del derude. Det skulle aftage her i løbet af dagen, men ellers får vi temperatur mellem 14 og 16 grader.

12.35 på en sådan lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, der vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time program, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang, vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Adun Barcelona, der står bag ugens album.

0: There's like no one's watching. Det var som sagt Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspil, og fået til den tag min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mund?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København. Og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget rastløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Det håber jeg ikke lige.

Tag min hånd, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duoen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Plays, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var jo altså, som Rud fra duoen også fortalte om, den hedder Sø Pavillon. Mere fra duoen.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Lige før, der var det decembertal, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Keisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lader jeg skytte os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikalsk har han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring. Det er simpelthen et stort musikalsk univers, han opererer i, og med ham, der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham, en, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Fallulah, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

Ja, der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Fallulah, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra duen Bifald, og lige nu fra Tørredevisen kl. 1, der er det MRC-stedet Høj, og hans nye single Margarita i dit hår.

0: medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen bliver på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyde, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael.
5: P4.
6: Du lytter

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her time med. Den kom fra fyrene i Eske The Script. The crowd was singing Wonderwall. Inden klokken bliver 2, der vil du måske også kunne synge med på den nye single fra Dune Bifald. Jeg spiller i hvert fald singlet lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med 3, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her. Den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år 0'erne rigtigt var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgjorde titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Free, Fly, og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Ah, boing. Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free. Nej, Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo... Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh Free Fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Vi må håbe, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammelt fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende endnu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punkt for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke.

0: her.
1: Sådan lå det nye toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Coe Wachel her sammen med Allan Langley på J.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

Et gyldne hit tilbage fra 70'erne var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik tre, du kan lide fredag og 10. Først var det arbejde selvfølgelig Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woolly Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rullede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen her på P4 Play.

Danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald. Og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i, fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer. Light the way.

0: Mikko.
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget kedeligt.
5: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Så nu der er det bifald. Vi skal videre til duen bestået af musikerne Max Lemestre, Madsen og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 20 år siden, da de er debuteret med Sætter alt på spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, den tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inden godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifald, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted. 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier, for kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. I eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er du fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992, og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, at vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som treårig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første, ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er han engang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: En giraf det gule, så du kom til.
3: Nej, det var det lige der. Jeg blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Kris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd.
0: Ja.
3: Der vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det var ja, flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og hvad når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt.
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Ja. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg lavede ikke andet end arbejde på den vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med dig. Vi har også en hard talk,
2: mm-hmm.
0: Og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledetråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Cat Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Gjorde der en,
1: grim
0: den tog om så meget?
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget ind for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Så, sådan, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en sno.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snoen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen og en rock i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? Så jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en snor, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Så den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en sno er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans sno, det her, hva'?
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan en lille smule trykken fra brystet, jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugorm jo i...
1: Ja, den er meget giftig,
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Ja, så babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binyobarkhormon og morfin, og de er ved at... Han skulle direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så det var, jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt det her.
2: Okay.
1: Det er ikke sjovt.
0: Og var det oppe på gården?
1: Det var oppe på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, hvad, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt og rækker. Så ja,
2: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: man kan gå og synge og plukke æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdigt i morgen, og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces, og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? så den kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakke om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig, og så sidder hånden, og jeg, vi synger jo ikke.
2: Nej.
0: Det gjorde vi da, vi var 3 år,
1: ja, ja.
0: Og vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er mange børn som 3-årige, som bare skråler.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der alt muligt god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Ja, det er en varm kartoffel. Altså, ja. Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, nej, som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan, at altså, sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Jo. Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen, hvad som helst. Jeg tror, du kan give de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over.
1: Der er nogle voksne, der
0: siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med det i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver blevet til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: og
0: der.
1: Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Altså, ja. Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt.

0: det som muligt.
1: Og vi har set film om det siden 80'erne.
2: Ja, og tænkt,
1: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
2: men,
1: at ske.
2: Men ja, vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HopeCore-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligens-svar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
0: Ja.
2: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
0: Det siger jeg. Men så må det jo være rigtigt jo.
1: Ja.
2: Men hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
0: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter, og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med Slayer, ikke? Så det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
1: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med to ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
0: Ja,
2: har I to ovne?
0: Vi har sgu to ovne, til når vi en sjældent gang med dem går i gang med at lave to forskellige retter. Ikke? Ja. Det er grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier, nogen af os.
2: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
0: Ja, så vil jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
2: Den bedste.
0: Ja, den bedste.
2: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
0: Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller paddel.
2: Nej, jeg vil sige, du har spillet med kongen.
0: Det har jeg også.
2: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver ham klart røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kongen laver vel ikke fejl?
0: Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport, og, og paddel har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter, ikke?
1: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
0: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
2: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
0: Ja, det kunne jeg godt.
2: Ja, det tænker også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
0: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
2: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer.
1: Og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nå, nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er simpelthen ikke fandt. Så var den hidtil største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er, ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget, ja.
1: Hvad så, nu er du udvidet med 10, hvis det siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere? Altså, bliver bare ved med at køre på til den helt presse, eller er vi på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i timen og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk arbejde.
1: Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lader der være fest.
1: Ja. Det gør jeg til jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt. Mm. Ja.
1: Og, men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu står jeg og med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var, det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet. Ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lys på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig. Det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
3: hjemme. Ikke? Ikke?
2: Det er home turf, baby. Yes.
1: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud. Er det dem, du taler om der, hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få kurs ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende og hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, folk er kommet for at have en fest. Altså, og det samme er jeg jo. Jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert. Jo, min største koncert. Den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde. Ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldagsoplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud. Kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det er, hvad jeg har manifesteret i hvert fald.
3: Det lyder som en god dag.
1: Ja. Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken. Altså det der med, at jeg ved, det er i aften. Det er nu. Og det er kun det. Det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, at ja, man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øveren hver dag i månedsvis op til. Ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bitter en hukkorm på dagen.
2: Jo. Og man holder sig for hukkorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukkummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger dig bare lige den der slange, du ved, ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan fanden, hvordan topper vi det her, ikke? Ja. Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
1: Så længe det er gengæld, så fungerer det jo.
2: Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set Tommy Isbjerg i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere os, ikke? At det bliver et rum, hvor det er helligt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
2: Ja, det
3: skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
3: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
2: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja, det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller herop til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, at du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde jeg sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet kloge, eller er det dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Åh, det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Det er mange år siden. 10-11 år siden, vil jeg tro.
0: Og hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadret en spritny badmintonkasse, jeg har lige fået Camilla Martin.
1: Nej.
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, i stedet for en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Det er også nogle år siden. Det skal jeg da hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager.
2: Ja, det er den.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Jeg vil gerne have, at du tænker dig godt om, fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Hvornår jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.
0: Skarpskyder. Dum, ja.
2: Giv mig et jagttegn,
0: mand. Ja, det var en omgang, Hard Talk. Som altid, så når vi aldrig helt i målen med det, men så må vi tage resten en anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her om der er det først Natasha Bedingfield og These Words.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt.
2: Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jo ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende håbkorporam?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende håbkorporam?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Når du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakkede lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1. Ja. Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal bare sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi jo se. Det må vi jo se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste HopeCore-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom, det er... Jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jo. Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, nu skal vi lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja.
2: Og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: I den rækkefølge. Og for at blive der ikke nogen ben.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Barbara Moleko dum for dig.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 7:07, den 21. september. Solen har været fremme nogle steder, skinner den måske stadigvæk, og nogle steder har vi også ramt de der 16-17 graders varme. I morgen bliver det endnu lunere. Ikke desto mindre, så fik jeg for et par timer siden en mail, der begyndte sådan her. Smugkig i vores julekatalog. Vi ved godt, at det er tidligt at skulle tænke på jul, og ja, sådan begyndte den. Og ja, det er tidligt. Alt for tidligt, hvis du spørger mig. Men den er allerede fremme, den der jul på hylderne. Også der, hvor du er, Trine Rødkjær.
3: Det er den i hvert fald, for i IKEA i Odense, der er der altså allerede nu mulighed for både at købe plastikjuletræer, der er også julekugler til at pynte de her juletræer med, der er julebamser i alle former og størrelser, og okay, den er faktisk ret blød, det her. Og så er der servietter med nissemænd og julehjerter på, og så er der jo også en julekalender af den spiselige slags, men helt ærligt, Ruth. Uh-oh. Sådan en chokolade julekalender. Hvis jeg nu købte den med hjem i dag, hvad er oddsene for, at den alligevel ville holde til 1. december?
0: Ikke så store, vel?
3: Præcis.
0: Nogen vil komme til at spise den.
3: Ja, det er jo mig, for eksempel.
0: Og det der med tidlig jul, eller for tidlig jul, det er jo meget smag og behag. Det kan vi godt være enige om, ikke? Jeg siger jo helt tydeligt, jeg synes, det er alt for tidligt. Men når butikkerne sætter tingene frem, så er det jo fordi, de forventer, at der er nogle kunder, der gerne vil købe det.
3: Yes, og det er der sådan set også. Det er i hvert fald det, vi hører. Men jeg har faktisk ikke set så mange endnu, som har puttet juleting i kurven her i IKEA lige nu.
0: Men jeg tror, vi skal prøve at lave en mission, der i dag handler om, at du, Trine, skal på besøg hos en fynbo, der er begyndt at pynte op til jul. Altså ja. Sådan en, der ikke helt har kunne vente med at finde de første nisser frem.
3: Okay, det lyder svært, men jeg synes, vi skal give det et skud.
0: Vi giver det et skud. Så er du så småt gået i gang med at julepynte, har du fundet de første nisser frem, og står de sådan i stuen på spring til at være helt juleklar, så send os lige en besked. Fyn@dr.dk, det er mailadressen. Hvis du bruger sms'en, så skriver du Fyn, laver et mellemrum, skriver din besked, og så sender du den til 1212. Altså er du tidligt fremme med julepynten.

0: Ja, Søren Toppe går Lund, og festen stopper aldrig. Måske er det julefesten, der aldrig stopper. Måske er du en af dem, som bare ikke kan få jul nok, og derfor allerede er i gang med at sætte pynt så småt op, eller nisserne, de sådan lige står på spring for at komme ind i stuen og være med til at julehygge allerede her i slutningen af september. Trine, du er jo i IKEA i Odense yes. lige nu, og der er alt mellem julekalendere med ja, chokolade, som ikke skal med dig hjem, fordi så er der nogen, der spiser det, til bamserne, der er klar til jul, og nisser og det hele.
1: Ja, der er i hvert fald masser af julehygge her i IKEA i Odense, og jeg har fået at vide af varehuschefen, som lukkede mig ind her for en halv times tid siden, at der kommer kun mere, jo tættere vi kommer på jul. De er allerede gået lidt i gang nu, og lidt er måske så meget sagt, det er en hel afdeling, der er julet op her. Og det bliver altså kun mere. Så der skal jo være mulighed for at købe lidt. Det er der også et andet sted på Fyn, fordi tidligere i dag, der var jeg i Billigblomst i Langeskov. Og der var ikke et sted i den butik, hvor jeg kiggede hen, og så jeg kunne se julepynt konstant. Og det synes jeg jo var jo dejligt, fordi på torsdag, der er der altså 3 måneder til jul. Så det er jo fint, at vi er i gang nu, Ruth. Det må vi jo bare indrømme. Det er der altså også nogle andre, som synes. Og en af dem, som jeg mødte i Billigblomst i Langeskov, det var Søs Ølund. Hun skulle ikke lige købe noget julepynt den dag, men der var alligevel noget, som hun var nødt til at indrømme.
2: Jeg må være ærlig at sige, at jeg fik mit første julepynt fra i år. Det fik jeg bragt med posten her forleden dag, fordi der er nogle specielle julenisser, at jeg køber hver år fra Anne Beate. Hun har sådan nogle små træskunissejuler, og dem har jeg alle sammen helt tilbage fra ja, for snart 60 år siden, når de startede.
1: Så du er en samler, og derfor så kan du godt gå i gang tidligt?
2: Jamen, jeg køber de nye hver år, og det gør jeg lige så snart, hun har dem klar. Så de er lige købt.
3: De står hjemme i stuen.
1: Står de fremme?
2: Ja, det gør de. I kasserne. De er ikke pakket ud, men de står fremme. Ja, ja.
0: Ja, så Søs Ølund er altså en af de fynboer, der har lidt julepynt fremme, fordi nu er de kommet ind i huset, og så kan de jo lige så godt lige blive stående der og afvente, at vi kommer lidt tættere på jul. Er du en af dem, der heller ikke helt kan vente, så er vores mission her i eftermiddag altså at finde en fynbo, der ikke kan vente, til det bliver mere mørkt derude, til vi måske når hen i november eller december, og derfor så småt er gået i gang med at pynte op. Har du fundet de første nisser frem, og er den der julefornemmelse begyndt at snige sig ind på dig, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan sende en sms, der skriver du Fyn, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1212. Du kan også bruge mailen, så er det fyn@dr.dk. Og så kom jeg lige til at stå og tænke på, det kan jo også være, at du ikke har taget julepynten ned. Altså, at det er sådan en helårsbegivenhed hjemme med dig, at der bare er jul i krogene. Så vil vi også gerne høre om det.

0: min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
8: Game. Lendom.

0: Rose og Bruno Mars med Apathé klokken 21 minutter over 3. Og muligvis så er det en lidt svær mission i dag, men det kunne jo også være, nu siger jeg det bare lige igen, at du er en af dem, der næsten ikke kan vente på den der jul, og derfor er de første nisser begyndt at snige sig ind i dit hjem. Men det kan også være, at du kender nogen, der har det sådan. Altså, kommer du på besøg hos nogen, har du noget familie eller en veninde, eller hvad ved jeg, som sådan er rigtig juleglad, og derfor så er begyndt i det små og gør klar til, at det bliver december her om nogle måneder. Så vil vi faktisk rigtig gerne høre fra dig, uanset om det er en, du kender, eller om det er dig selv. Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, skriv beskeden, og så send den til 1212. Og vi efterlyser sådan en fynbo, fordi julepynten er kommet frem i butikkerne, både i IKEA, hvor min kollega Trine Rødkær lige var for et øjeblik siden, og også i Billig Blomst i Langeskov, hvor hun var lidt tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, her ved indgangen, der er det altså et stort græskar, der ligesom pryder det hele, så de har da heller ikke helt glemt Halloween. Men jeg er der kun lige kommet indenfor i centret, og så skal jeg da ellers love for, at der er nissehuer og julekugler og klokker, og jeg skal komme efter dig. Det er i sandhed et slaraffenland for Gertrud Sand. Hun er fuldstændig sat til vægs her i butikken. Der er julekugler, både helt små på sådan en centimeter

0: meter størrelse i alle mulige farver, guld og sølv og rød og med glimmer og uden glimmer og matte og... Jamen, jeg skal da lige love for, at der er noget for enhver smag til juletræet her.
1: Ja, noget for enhver smag til juletræet. Måske juletræet ikke er kommet ind endnu, men det kunne godt være, at der var et enkelt stykke pynt, der var sådan begyndt at indtage sin plads frem mod julen. Så er det nu, du skriver og fortæller om det på fyns@dr.dk eller fyn et mellemrum, og din besked er sted til 1212.

0: LP Lost on You klokken 15:26 i P4 Trafik i denne her eftermiddag. Line Porse, hej med dig, Line.
1: Hej med dig.
0: Hvordan står det til derude?
1: Jo, almindelig eftermiddagstrafik, det er det, jeg kan byde på. Det vil sige i Odense, det nordlige Odense, blandt andet tæt trafik på Rismarksvej frem mod Bogensvej. Det har vi også i Hjelse på Stenløsevej. I Odense frem mod motorvejen generelt sådan, ja, tæt eftermiddagstrafik rundt omkring. Jeg skal også lige tilføje E20 Storebæltsbroen. Her må du ikke på grund af blæst køre over med påhængskøretøj under 750 kilo, og først klokken 2 i nat forventes blæsten at aftage nok til, at det igen lader sig gøre.

0: Bibabalula naturligvis og TV2, og så er det blevet tid til regionale nyheder med Josef Pris. Og jup, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Stigtebo Plejecenter i Lohals lukker med udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Det er virkeligheden i et nyt budgetforlig, som er blevet indgået i Langeland Kommune, hvor der skal spares lidt over 24 millioner kroner i 2027. Jørgen Nielsen, der er borgmester i Langeland, valgt for de konservative, fortæller, at det har været en hård omgang, hvor der er blevet valgt de bedste løsninger ud af de dårligste.
3: Fordi at vi jo har været ude, hvor vi har skåret i alt. Vi har lukket det plejehjem. Det gør jo ondt ind i sjælen på os alle sammen. Altså hvis der er noget, vi ikke har lyst til, så er det i hvert fald at begynde at flytte på vores ældre borgere. Men det er simpelthen en option for at nå i mål med de besparelser, som vi jo er stille over fra statens side. Vi har jo desværre ikke et træ stående, hvor vi kan plukke pengene.
2: Og borgerne i Langeland Kommune skal heller ikke forvente, at serviceniveauet bliver bedre, efter sparekniven har været i gang, fortæller borgmesteren.
3: Det gør man ikke. Det er det korte og enkle svar. For det gør man ikke. Vi har et dårligere serviceniveau, end man har i rigere kommuner.
2: Østre Landsrets afdeling i Odense behandler i dag en ankesag om grov vold mod tre homoseksuelle mænd i september 2024 i Odense. Det skriver Ritzau. Det er fire 17-årige drenge, der er tiltalt i sagen. To af dem blev kendt skyldige i volden i juni sidste år, men frifundet for hadforbrydelser. De to øvrige blev frifundet. Østre Landsret skal i løbet af sagen blandt andet vurdere, om der alligevel kan dømmes for hadforbrydelser. Færre personer med lange fingre lykkes med at nappe cykler her i det fynske. Antallet af anmeldte cykeltyverier i alle 10 fynske kommuner er nemlig faldet i første halvår af 2026 i forhold til samme periode året inden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Men underdirektør Pia Holm Steffensen ved ikke, hvorfor billedet er sådan.
4: Det er for os en lille smule uforklarligt. Så lige nu der sidder vi bare og venter spændt på at få årstallene. At finde ud af, om det er en tendens, der fortsætter.
2: Et af svarene kan være, at folk er begyndt at låse deres cykler bedre, men det kan også være en side af medaljen, for de samlede udgifter fra forsikringsselskaberne i forbindelse med cykeltyverier er nemlig stigende, forklarer Pia Holm Steffensen. Og det fører noget ærgerligt med sig.
4: Det her kunne også være en konsekvens af, at cykeltyvene går efter meget målrettet efter de dyre cykler. Og dermed, at der er færre cykler i det hele taget, der bliver stjålet, men altså, at man går mere specifikt efter de dyre.
2: I Svendborg er der i første halvår i år blevet anmeldt 58 cykeltyverier. På samme tidspunkt sidste år lå det tal på 124. Her til eftermiddag får vi tørt vejr og perioder med nogen eller en del sol med temperaturer mellem 14 og 16 grader.
1: P4 eftermiddag med Ruth Kabel.

0: Shabuzi og Good News 1536. Og Trine Rødkær, vi har sendt dig på en mission, der handler om at finde en fynbo, der er så vild med julen, at nisserne så småt er begyndt at tjekke ind, eller står fremme hele året, hvor man bare ikke helt kan vente på, at det skal blive rigtig jul. Jeg har lige sendt dig to forskellige billeder. Vil du prøve at beskrive det, vi har fået fra Susanne fra Fraude?
1: Ja, det vil jeg gerne. Nu, jeg åbner lige billedet her. Jeg kan se, okay, det er jo, det er nogle bamser. Mm. Det er nogle julebamser. Det er mus, må det næsten være. Ja. Det må næsten være Søren Banjo-mus, var.
0: Ja, det tror jeg også, det er.
1: Med nissehue og julesutsko og banjo. Og der er to styk.
0: Der er to styk, og Susanne skriver, at hun er i julehumør året rundt og har altid to nisser til at stå fremme, som holder husfred. Så de er simpelthen med til at sikre, at der er fred i Susannes hus. Jeg har lige skrevet til Susanne og bedt om hendes telefonnummer, fordi jeg vil jo gerne sende dig hjem på besøg i det der hus, hvor der er husfred og nisser. Så har jeg også sendt dig et billede ud af rigtig mange, som Niels Jørgen har sendt til mig. Han skriver, at vi har et hold campingvenner. Else og hendes kæreste, de går all in på julepynt. Hele huset er fyldt med julepynt i samtlige værelser, stue og køkken. Jeg har aldrig set så meget i mit liv. Og hun plejer at være færdig, hold nu fast, med at pynte op omkring 1. oktober. Så Niels Jørgen gælder på, at hun er færdig nu. Og så har jeg sendt dig et enkelt af de her billeder. Nu har du lige været i IKEA og i Billig Blomst, ikke? Men jeg er tæt på at synes, det her slår hylderne de steder.
1: Jeg ved godt, vi laver radio rundt, men jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, når jeg kigger på det her billede. Det er jo helt vanvittigt. Det er jo sådan en spisestue, hvor altså, en ting er, at julebordet er dækket med konfekt på tallerkenen, kan jeg jo se, når jeg zoomer ind. Og juledu og kalenderlys og jeg tror også, det er juletallerkener, altså stellet af sådan noget julestel. Og så er der jo ellers... Jeg kan ikke se, at det må være sådan en helt almindelig sådan, et reolsystem nede bagved. Man kan ikke se reolen så meget. Det er bare et kæmpestort nisselandskab.
0: Præcis.
1: Wow. Ja. Det her, det er imponerende.
0: Det er vanvittigt mange nisser. Og der er endnu flere billeder. Jeg har også et, jeg skal sende til dig om lidt, af en rød, naturligvis må den være rød, hjørnesofa. Ikke? Og der er ikke bare nisser. Der er også puder med julemotiver. Og så er der selvfølgelig også plader med julemotiver. Og så sidder der ellers en kødrand af nisser oppe i nakken af den her, eller der hvor min nakke skulle være, hvis jeg skulle sidde i den sofa. Nej, det skal jeg ikke, for der sidder nisserne. Altså, det er virkelig all in, som Niels Jørgen skriver. Det kunne være rigtig fint, hvis vi kunne sende dig i den retning. Men lad os se, hvad der sker. Vi vil virkelig gerne hjem til nogen, der har pyntet op, ikke?
1: Jo, det vil vi bare rigtig gerne.
0: Så fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum og skriv din besked til 1212, hvis du er en af dem, der bare ikke kan vente på jul, og derfor er gået i gang.

0: Through og Perfect Disaster. Klokken er 15.43, og ja, vi taler om jul her i eftermiddagsradioen. Det er den 21. september, og det er pænt lunt derude, og det bliver også pænt lunt i morgen. Og der er jo lidt tid endnu, inden det sådan for alvor er jul. Men butikkerne har altså gang i julerierne her, der og alle vegne, og har måske endda haft det lidt længere, end vi lige har opdaget. Det betyder så, når de sætter det frem, at der også er kunder, for ellers vil det jo ikke stå der, det der julepynt og alt, hvad der er dertil hører. Min kollega Trine Rødkær er lige nu på vej hjem til Susanne, der sådan har helårsnisser kørende for at holde på husfreden. Og tidligere i eftermiddag, der var Trine på besøg i Billigblomst i Langeskov, og de er også begyndt for længe siden at sætte julepynt op, fordi det tager rigtig lang tid at få hele butikken pyntet. Trine mødte blandt andre Bettina Lund og Anja Olsen.
1: Der er julepynt i butikkerne allerede nu. I har også været inde og kigge på noget af det. Jeg kan jo se her i indkøbsvognen, I har også fået noget med hjem. Hvad er det, I har handlet?
2: Jeg har handlet lidt stearinlys og lidt sådan en LED-kæde.
1: Hvorfor det allerede nu?
2: Fordi det var der. Og så kan man vel ikke handle for tidligt ind til det, tænker jeg.
1: Så du er klar nu?
2: Ej, der kommer nok noget mere, vi skal have handlet.
1: Og du har også købt noget?
3: Ja, jeg har købt nogle kalenderlys. Jeg har faktisk købt flere. Og så har jeg købt nogle røde lys til adventsdagen derhjemme.
1: Og hvorfor har du købt det allerede nu?
3: Ja, fordi nu var jeg hernede, så kan jeg lige så godt få det købt før tid. Det gør ikke noget. Så har jeg købt det, så kan alle de andre gaver komme senere.
1: Og hvordan er det at se julepynt i butikkerne allerede nu?
2: Det gør ikke mig noget. Jeg elsker julen. Så for mig er det helt fint.
1: Og det er jo egentlig ret tidligt. Vi er jo knap nok ude af sensommeren, og det har heller ikke været Halloween endnu. Det har de sådan set også pyntet op til. Er du ikke bange for at blive for træt af det der alligevel nogle måneder?
2: Nej, det bliver jeg ikke. Jeg bliver først træt af det, når vi når hen omkring den 26. december. Så vil jeg gerne have det pilt ned dagen efter. Men ellers så bliver jeg ikke træt af det.
1: Og hvad med dig? Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det lidt på samme måde. Jeg kan også rigtig godt lide julen. Så det, og så kan vi lige så godt starte tidligt med at få købt nogle ting. Så man ikke skal stå derude sammen med de 10.000 vis af andre mennesker. Så starter vi bare lidt i det små nu.
1: Og en ting er jo at handle ind til både juledekoration og også de julegaver, der skal pakkes ind og sådan noget. Men hvor tidligt begynder du at pynte op derhjemme?
3: Ej, det er først lige midt i november.
1: Ikke tidligere?
3: Nej, nej.
1: Ej, okay. Hvad med dig?
2: Det er den sidste weekend i november. Ja. Der bliver der pyntet op.
1: Så I kan godt derhjemme, der må der gerne lige gå lidt tid, men hvis det står ude i butikkerne, så bliver I fristet.
3: Ja, lige præcis. Så kan man ikke undgå andet, og så kan man bare sige, så har jeg købt det, så skal jeg ikke ud og købe det til december, så er jeg klar.
2: Så er det overstået.
3: Ja, lige præcis.
1: Kommer man hjem og er en lille smule i julestemning, når man har de her varme hjem?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Det er jo bare rart at have det på plads.
1: Men I glæder jer til jul?
3: Lige præcis.
1: Ja, det gør vi. Tak for det.
3: Ja,
1: glædelig jul.
3: Jeg er lige måde.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Johnny Deluxe og Anna Nordell med Drømmer jeg, og så blev klokken 15.53, næsten i hvert fald. Vi skal lige have en opdatering på trafikken lige.
1: Det skal vi, og vi har helt almindelig mandags eftermiddagstrafik, den tætte af slagsen, blandt andet på rute 168 til Assensvej på begge sider af motorvejen, også i rundkørslen ved Dalumvej, Stenløsevej og Voldemslevvej ved motorvejen har vi tæt trafik ved Odense. Og apropos selve motorvejen videre forbi Odense, der er ret ok afvikling af eftermiddagstrafikken, og det gælder også i resten af det fynske

0: Hella August og Ida Laubær med bedre held næste gang, og vi nærmer os faktisk 4 minutter i 4. Jeg fik lige den her besked fra René. Det er hårdt at vente på december, specielt når man er i gang med at skrive en julehistorie. Ja, det er lidt spændt på, hvad der gemmer sig nede under den. Og så er jeg også spændt på, Trine, om det faktisk er lykkedes dig med vores mission at finde et sted, hvor der er pyntet op til jul her i september.
1: Det er lykkedes mig. Jeg er lige ved at tage mine sko af, fordi jeg er lige væltet ind i entréen hjemme hos Susanne i Fraude, som i øvrigt har lovet at slukke radioen, så vi ikke hører det her ekko.
0: Ja, tak.
1: Men den er slukket, siger hun, ja, lige præcis. Men jeg er faktisk lige trådt ind hos Susanne. Susanne, goddag. Tak fordi jeg må komme. Du sidder lige med benet op, fordi jeg kan se, at der er en skinne på og sådan noget. Det skal vi ikke ud i. Men du har jo nisser, og jeg kan jo se, de sidder derovre, de to. Er det hæklet eller strikket? Eller hvad er det? De er hæklet. Det er to hæklede mus. Må jeg lige, jeg tager lige fat i en af dem, hvis det er okay. Ej, altså. Er det noget hjemmehæklet? Noget? Er det noget, du har hæklet?
2: Nej. Jeg fandt på Facebook, der lavede dem.
1: Okay, en du fandt på Facebook simpelthen. Ej, det er jo Søren Banjemus.
2: Ja.
1: Men tak fordi, at jeg måtte komme. Kan du ikke lige fortælle, hvad er der med dem? Altså, de sidder her på ryggen af sofaen året rundt.
2: Nej, de er kommet til nu her for, hvad er det, en halvanden måned siden?
1: Åh, det er tidligt, hva'? Der er lang tid til jul.
2: Jamen, de sidder og venter på deres selskab.
1: Men du har mere julepynt, der skal op senere, eller hvad?
2: Ja, afhængig af, hvilken kategori vi tager ned, for vi har delt op i kategorier, ellers så har vi mellem 700-800 nisser ned, hvis vi ikke gør det.
1: Wow. Okay, så kategorier, hvad går det ud på? Er det sådan lidt forskelligt fra år til år, hvad der er fremme?
2: Det er, om det skal være antik jul, eller om det skal være moderne jul, eller om det skal være klarborg, eller hvad vi nu finder, eller hjemlavet.
1: Okay, det lyder virkelig avanceret. Har du altid gået så meget op i julen og julepynt?
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jeg elsker jul.
1: Hvad elsker du mest ved jul?
2: Det er svært at sige, hvad jeg elsker mest, fordi jeg synes, julen er fantastisk. Det er, hvad skal vi sige, hjerternes fest, børnenes fest. Så ja, jo, det er hygge, hygge.
1: Så er det godt, at der på torsdag kun er 3 måneder til juleaften. Susanne, tak fordi, at jeg måtte kigge forbi her til eftermiddag.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Vi lykkedes simpelthen med at finde et menneske, som har pyntet op til jul, hvor nisserne er kommet ind og bo i stuen. Trine, godt arbejde der. Og hilse lige Susanne og sige, det er fint, at vi må komme indenfor med sådan et ja, som du kom med der.
1: Det var dejligt.

0: En som dig, og så er det tid til Radioavis, klokken er 16.
1: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
2: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
3: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
1: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
4: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
1: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
5: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
5: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
5: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartnere, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsomme kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
6: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
6: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
1: Der kan blive brug for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
7: Du lytter til P4 med dig.

0: Clara og Lord Siva, Nobody's Lover.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16.08, en mandag eftermiddag, hvor vi blandt andet kommer til at sådan sætte nålen lidt ned i det langelandske. Fordi der i dag er kommet budget ud for Langelands Kommune. Det nye budget for lige er landet, og det ser ikke rart ud. De vidste jo godt, der skal spares nogle penge over hele kommunen. Der er en hel del penge, og det har så givet nogle forskellige nedslagspunkter i budgettet. Blandt andet skal Stigtebo Plejecenter i Lohals lukke. Det gør det med udgangen af næste år, og ældre kan som udgangspunkt fremover kun få gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden uge. Der skal spares i alt over 24 millioner kroner i 2027. Og borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen fra De Konservative, siger, at det har været en hård omgang, hvor der er blevet valgt de bedste løsninger ud af de dårligste.
3: Fordi at vi jo har været ude, hvor vi har skåret i alt. Vi har lukket det plejehjem. Det gør jo ondt ind i sjælen på os alle sammen. Altså hvis der er noget, vi ikke har lyst til, så er det i hvert fald at begynde at flytte på vores ældre borgere. Men det er simpelthen en option for at nå et mål med de besparelser, som vi jo er stille over fra statens side. Vi har jo ikke, desværre ikke et træ stående, hvor vi kan plukke pengene.
0: Nej, pengetræet vokser heller ikke i det langelandske, og borgmesteren mener bestemt heller ikke, at borgerne i Langeland Kommune skal forvente, at serviceniveauet bliver meget bedre i forhold til, at sparekniven nu har været i gang. Vores reporter er på vej en tur til Langeland for lige at få en reaktion fra folk der. Og hvis du er på Langeland, bor på Langeland, er langelænder eller har en holdning til de kommunale budgetter der, så er du velkommen på sms eller mail til lige at give din sådan første reaktion på de besparelser, der kommer til at foregå i Langeland til næste år. Fyn@dr.dk eller Fyn@mellemrum, skriv beskeden og så send den til 12.

0: Sienna Spyro med Material Lover klokken 13 minutter over 4. Og for en god times tid siden, der indledte vi missionen, der handlede om, at vi skulle finde en fynbo, som var begyndt at pynte op til jul, som måske havde nogle nisser stående fremme, fordi butikkerne jo i den grad nu har julepynt på alle hylder, og det føles som om år efter år, at det kommer tidligere og tidligere. Og en af dem, der skrev til mig, det var dig, Jette Duus Nielsen. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Du skriver, jeg har en hylde med helårsnisser.
1: Ja.
0: Hvad skal det sige?
1: Jamen, jeg er tilflytter fra Forborg, og der havde vi en lokal kunstner, Jette Borg, som laver sådan nogle små lærkeramiknisser på nogle af dem er 5 cm høje, og nogle af dem er 2, måske 3. Små keglenisser med ure på. Og forskellige farver kjoler, og nogen bærer på en fugl, og nogen bærer på noget andet. Alle er forskellige.
0: Det lyder fint, men hvorfor skal de stå fremme hele året?
1: Fordi dem kan man ikke pakke væk.
0: Det kan man ikke.
1: Nej, dem kan man ikke pakke væk.
0: Modtaget.
1: Og mine børn har... Altså, mine børn er vokset op med det julekalender. Og har i mange år kaldt mig fru Sand. Gertrud Sand, fordi, og de har indimellem talt mine nisser og kunne tælle til, at jeg havde 398 eller noget af den stil.
0: Wow.
1: Ja.
0: Men det er ikke dem alle sammen, der er fremme hele året? Så,
1: nej, det er det ikke. Altså, jeg har haft et kæmpe stort rensdyr stående, men det kunne mine børnebørn ikke lide, eller en af mine børnebørn ikke lide, så det er kun frem til jul nu.
0: Men hvad betyder jul for dig og de her nisser?
1: Meget.
0: Hvorfor?
1: Fordi det er hygge, det er familietid, det er, ja. Altså julen betyder meget for vores familie.
0: Mm. Så der er en masse følelser gemt i at have dem fremme?
1: Ja, det er der. Ja. Det er der. Helt sikkert.
0: Hvornår begynder du så ægte at pynte op til jul?
1: Jamen, altså det kommer lidt an på, nu ikke lidt, hvad datoerne passer i år, men enten er det sidste weekend i november eller første weekend i december.
0: Okay. Så det er lidt mere ligesom, han har sagt, alle andre, at det, vi skal derhen omkring, inden de 395 andre nisser får lov at komme frem.
1: Ja, det er tørt lidt ud i dem, fordi vi har flyttet i et lille bit hus nu.
0: Okay, nå.
1: Men de bor så rundt om det børnene i stedet for.
0: Så de findes stadigvæk?
1: De findes stadigvæk, nisser. Det gør de.
0: Men en hylde med helårsnisser simpelthen hjemme hos dig i Middelfart. Tak fordi du skrev og fortalte om det.
1: Ja, det er bare i orden. Selv tak. Og, tak for et godt program.
0: I lige måde, og glædelig jul, når du når dertil.
1: Jo, tak. I lige måde.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Cisalov Blond for dig kl. 16.23, og så bare lige en reklame for DR Lyd og for podcasten Fodboldlisten. Her kigger de frem mod Danmarks fire landskampe i Nation League, og i den forbindelse så har de talt med Brian Riemer, blandt andet om han selv overvejede at smutte efter nederlaget i Tjekkiet i marts, og om den missede VM-kvalifikation, den der stadigvæk gør lidt ondt. Podcasten, altså Fodboldlisten, er at finde i DR Lyd. Netop nu.

0: Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Fuldstændig perfekt stykke musik, der passer lige op til vores melding her. For hvis du skal køre sikkert, så skal du naturligvis have P4-trafik med dig derud i trafikken.
1: Og nu leder vi jo efter julen, eller julepynt, om du ved det, denne eftermiddag. Så selvfølgelig har jeg spejdet efter julemandens kane ude på de fynske veje, men... Nej, han er altså ikke at finde på Fyn. Til gengæld, så har vi stadig noget myldretidstrafik, særligt uden til Midtby, men dog uden de store forsinkelser. Det største, sådan, den største forsinkelse, jeg har kunne finde, det er på Hjals, eller på Stenløsevej i Hjalse, på den sidste del af stykket ud til motorvejen. Jeg kan lige gentage også, at for Storebæltsbroen må du ikke køre over broen med et påhængskøretøj under 750 kilo på grund af blæst, og først kl. 2 i nat forventes vinden at aftage.

0: Madonna og Sabrina Carpenter bring your love. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Færre voksne i SFO'erne, kun rengøring hver fjerde uge hos de ældre og lukning af et plejehjem. Det er kun et lille udpluk af de besparelser, som en samlet kommunalbestyrelse i Langeland Kommune er blevet enige om i deres kommende budget. Et budget, der blev ekstra presset, da kommunen kun fik 68 ud af de 115 millioner kroner, der var søgt om i statsligt særtilskud. Derfor skulle kommunalpolitikerne finde besparelser for omkring 24 millioner kroner næste år. Og det har været en kras omgang, fortæller Jørgen Nielsen, der er borgmester i Langeland Kommune og valgt for de konservative.
3: Fordi at vi jo har været ude, hvor vi har skåret i alt. Vi har lukket et plejehjem. Det gør jo ondt ind i sjælen på os alle sammen. Altså hvis der er noget, vi ikke har lyst til, så er det i hvert fald at begynde at flytte på vores ældre borgere. Men det er simpelthen en option for at nå et mål med de besparelser, som vi jo er stille over fra statens side. Vi har jo desværre ikke et træ stående, hvor vi kan plukke pengene.
2: Og med besparelserne betyder det også, at indbyggerne på den lange ø må finde sig i, at deres serviceniveau er ringere end andre steder.
3: Det gør man ikke. Det er det korte og enkle svar. For det gør man ikke. Vi har et dårligere serviceniveau, end man har i rigere kommuner.
2: I 2028 ser Langeland Kommune for nuværende ind i at skulle finde besparelser for mere end 44 millioner kroner. 5 indsatte i Nyborg Fængsel sigtes af politiet for grov vold og farlig vold i forbindelse med en episode lørdags. Det oplyser Fyns Politi i en mail ifølge Ritzau. I Styrelsen for Danmarks Fængsler ønsker man ikke at frigive oplysninger om, hvad der er foregået. Styrelsen skriver i en mail, at man som udgangspunkt ikke udtaler sig om enkeltsager. Man nøjes med at bekræfte, at der lørdag var en hændelse i fængslet, og at sagen er blevet anmeldt til politiet. Nyborg Fængsel er et lukket fængsel med plads til 312 indsatte og er dermed blandt Danmarks største. Rekordmange katte blev indleveret på landets internater hen over sommeren. Fra den 1. maj til den 31. august modtog dyrenes beskyttelsesinternater 3.767 katte, oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Det er 227 flere end i samme periode sidste år. De mange indleveringer har også kunne mærkes på internater rundt om i det fynske, hvor der i år er blevet indleveret 620 katte til internatet i Ejby. Når vi taler om de mindste killinger uden mor, kræver de en helt særlig indsats. De kan ikke selv regulere deres temperatur, de kan ikke spise selv, og de har brug for pleje døgnet rundt, siger Karina Fisker, der er internatleder hos Dyrenes Beskyttelse i pressemeddelelsen. Det øgede antal katte sætter også internaterne under pres, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse. Her til eftermiddag får vi tørt vejr og perioder med nogen eller en del sol. Vi får temperaturer op mellem 14 og 16 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
1: God eftermiddag med P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds og Rihanna klokken 16.37, og Line, så er der lige noget at berette om fra trafikken.
1: Det er korrekt. P4 Trafik med en enkelt melding fra E20 ved Odense. Det er mod Middelfart og Fredericia, for vi har køkørsel mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Det er på grund af en havareret bil, som dog heldigvis ifølge bilister lige skulle være blevet læsset på en autotransporter, så forhåbentlig er den snart helt væk. Men kø, det har vi på strækningen.
0: Og så, som du hørte i nyhederne for et øjeblik siden, så handler det om færre voksne i SFO'erne, rengøring hver fjerde uge hos de ældre i stedet for hver anden uge og lukning af et plejehjem, og vi er på Langeland. Det er et lille udpluk af de besparelser, som en samlet kommunalbestyrelse i Langeland Kommune er blevet enige om i det kommende budget. Et budget, der er blevet ekstra presset, fordi kommunen kun fik de 68 ud af 115 millioner kroner, de havde søgt om i det statslige særtilskud. Derfor har de altså skulle finde besparelser for omkring 24 millioner kroner til 2027, og det har været en hård omgang, sådan, som vi også har hørt borgmester Jørgen Nielsen sige, der jo er valgt for de konservative. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, hvis du bor på Langeland, er langelænder eller har en kommentar til det kommunale budget der. Hvad synes du om, at Langeland Kommune i 2027 skal ud og spare så mange penge? Altså en reaktion på fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 12. 12.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, 1646. Og her i Eftermiddagsradioen, der har vi beskæftiget os en hel del med jul. Sådan lidt utidigt på en eller anden led. Lidt for tidligt, vil mange nok sige. Meget for tidligt, vil nogen sige. Men julen er jo derude i butikkerne. Vi har også hørt, at der er folk, der har pynt fremme allerede nu, og faktisk hele året. Og når vi så har talt om jul, så skal vi tale om nytåret. Og der er jo bare ting, der hører nytårsaften til. Champagne og kransekage, 90-års fødselsdagen måske, og så i høj grad nytårstalen. Der er klokken 18, hvor vi samles foran fjernsynet for at høre, hvad der bliver sagt fra Amalienborg. Gennem årene, der har nytårstalerne jo givet os en hel del sætninger, udsagn, som har hængt ved. Dronning Margrethe havde for eksempel sit meget berømte:
1: så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt.
0: Ja, det sagde hun i nytårstalen i 84 om den måde, vi danskere behandlede mennesker, der kom hertil udefra. Og i 2017, der fik vi den her opfordring.
2: Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget, der ikke er behov for. Noget unyttigt.
0: Noget unyttigt. Og nu er det jo så selvfølgelig kong Frederik, der toner frem på skærmen den nytårsaftensdag der kl. 18. Og hvorfor fortæller jeg så overhovedet af det nu? Og hvorfor taler vi om nytårstaler midt i september? Fordi i år bliver der gjort plads til nogle helt andre stemmer, inden kongen går på skærmen. Det er laver nemlig børnenes nytårstale. Her får børn og unge mulighed for at fortælle resten af Danmark, hvad de synes, vi skal tale om. Det kan være noget, de drømmer om, noget de er bekymrede for, noget de synes, de voksne har overset, eller bare noget, de virkelig synes, at hele Danmark burde høre. Og fra i dag, den 21. september, er det åbent for tilmelding. Skal det være dig, eller måske et barn, du kender, så hør lige godt efter. Man skal være under 18 år, men man behøver ikke sætte sig ned og skrive den store, højtidlige, fuldfærdige nytårstale. Det eneste, man skal gøre, er at optage en kort video på ca. 30 sekunder, hvor man fortæller, hvad ens nytårstale skulle handle om og hvorfor. En børnejury er så med til at udvælge de børn, der ender med at skulle stå for talen, og i sidste ende så bliver det flere børn, der sammen skal holde børnenes nytårstale. Den bliver så sendt på DR1 nytårsaften som en del af optakten til kongens nytårstale kl. 18. Så hvis du nu kender et barn eller en ung, der har noget på hjerte, eller hvis du selv sidder og tænker, der er faktisk noget, jeg godt lige kunne tænke mig at sige til hele Danmark, så er det nu. Man skal sende sin video fra i dag og frem til og med den 19. oktober, og alle oplysninger om, hvordan man gør det, det finder man på dr.dk/nytårstale. Altså dr.dk/nytårstale. Sæt i gang.

0: Disco 2000 og Pulp klokken 16:54 og et kig på trafikken sammen med dig, Line.
1: P4 Trafik, jeg skal lige opdatere I20 ved Odense mod Middelfart Fredericia, for her har vi nu kø fra omkring 51 Odense S. Der er tale om eftervirkninger fra en tidligere havereret bil, som holdt mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Den er fjernet, kørebanerne er fuld farbar. Nu skal vi bare have trafikken op i fart, så vi kan få køen afviklet. Og jeg har

kan tænke, at jeg har ikke tabt mig 3 minutter i 5, og i dag skulle Novo forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Det gik ikke ret godt. Hør mere i Radioavisen kl. 17. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Så er der radioavis på P4, klokken er 17.
1: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland får en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som led i den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Marlene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Seier-Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
6: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
7: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
1: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står overfor, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
7: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op for aktiemarkedet til Novo Nordisk.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
8: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
8: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Flake og Pregnant her klokken 17.09.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: Og det er en eftermiddag, hvor vi har været lidt frem i kalenderen, tror jeg, vi skal vælge at kalde det. For et øjeblik siden talte jeg om børnenes nytårstale. Du kan gå ind og se, hvordan du kan være en del af det på dr.dk/nytårstale. Men vi har også talt en hel del om jul, fordi den allerede er derude i butikkerne. Og min kollega Trine Rødkær, hun har været på tur her i eftermiddag.
3: Jeg har lige parkeret DR-bilen herude foran Billigblomst i Langeskov. Og det har jeg, fordi jeg har hørt, at de har fået julepynt på hylderne. Det har de egentlig haft i nogle uger efter sigende, og salget skulle gå ret godt, på trods af, at det altså er høj sol og september måned. Så nu går jeg lige ind og ser, what the fuss is all about.
0: Og om et øjeblik, så kan du møde nogle af de kunder, som rent faktisk også lige fik puttet lidt julepynt ned i kurven her den 21. september.

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, klokken 13 minutter over 5 på en eftermiddag, hvor vi altså som sagt sådan har forsøgt at tage den indre nisse frem og finde julehumøret for at følge med butikkerne, der jo er begyndt at have julepynt på hylderne. Nogle af dem har faktisk haft det rigtig længe. En af dem, et af de steder, hvor det findes, det er Billig Blomst i Langeskov, hvor min kollega Trine Rødkær var lidt tidligere på eftermiddagen og mødte blandt andre der Søs Ylund og spurgte hende: sig mig, hvordan har du det egentlig med, at der er julepynt fremme nu?
1: Jeg tænker, det er okay. Det er hyggeligt et eller andet sted. Ja, og det er også meget, og det, men det generer ikke mig. Jeg synes, det er fint nok.
2: Du gik lige og sagde noget før, hvor du sagde, ikke lad dig friste, ikke lad dig friste. Hvorfor sagde du det?
1: Det er egentlig lidt mere for sjov, fordi man har rigeligt. Vi har jo 5 kasser julepynt, så du ved, man skal ikke have mere. Så derfor skal man ikke lade sig friste. Og det gør man alligevel jo. Altså, så ændrer man lidt fra år til år og sådan noget. Men det er derfor, vi ikke skal lade os friste. Og slet ikke nu. Altså, der må vi godt vente 2 måneder endnu.
2: Fordi, som lige stod og snakkede om før, der er jo stadigvæk et par måneder til jul. Ja. På torsdag, der er der 3 måneder til juleaften. Ja. Så vi skal jo også have tiden til at gå med noget indtil da. Men hvor tidligt kunne du finde på at købe julepynt?
1: Jeg må være ærlig at sige, at jeg fik mit første julepynt fra i år. Det fik jeg bragt med posten her forleden dag, fordi der er nogle specielle julenisser, jeg køber hver år fra Anne Beate. Hun har så nogle små træskunissejuler, og dem har jeg alle sammen helt tilbage fra, ja, for snart 60 år siden, når de startede.
2: Så du er en samler, og derfor så kan du godt gå i gang tidligt?
1: Jamen, jeg køber dem jo de nye hver år. Og det gør jeg lige så snart, hun har dem klar. Så de er lige købt.
2: Så det vil sige...
1: De står hjemme i stuen.
2: Står de fremme?
1: Ja, det gør de. I kasserne. De er ikke pakket ud, men de står fremme. Ja, ja.
2: Hvor tidligt pynter du op så?
1: Der skal pyntes op 1. december.
2: En tradition?
1: Ja.
2: Simpelthen. Der er jo lige et par uger til nu, et par måneder til nu, så der er lidt at vente på. Men indtil da, så kan du nyde synet, blandt andet her og også i andre butikker, ved jeg. Men det er ikke noget, der generer dig, siger du?
1: Overhovedet ikke. Det er hyggeligt. Altså, man kan jo gå udenom. Altså,
2: det er måske lidt svært herinde, faktisk.
1: Ja, men det er ikke noget problem. Altså, jeg synes, det er fint nok. Ved du hvad, de skal jo have det solgt og sådan. Nej, det er ikke noget, der kan hisse mig op.
2: Ved du hvad? Så må du have en rigtig glædelig jul, når I når så langt i hvert fald.
1: Tak, og lige måde.
2: Tak for
1: lige
2: det.
1: Ha' en god dag.
2: Tak lige måde.

Raven Lanay og Love Me Not, 17:22. Og på DR.dk, der har vi en live-blog kørende. Den handler om, at Danmark, Grønland og USA jo vil underskrive en aftale. Du kan få seneste nyt om kampen om Grønlands fremtid i den live-blog. Du kan få de reaktioner og de udtalelser, der kommer løbende. Det seneste er, at Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance siger, at hvis det ender med, at USA vil have flere militære baser i Grønland, så er det noget, han støtter. Jeg mener, at det både er i Grønlands og Danmarks interesse, det vil bidrage til sikkerheden i Arktis, siger altså Vanopslagh lige nu til vores reporter i det grønlandske. Og altså som sagt, mange flere reaktioner derinde. Det er også inde i live-bloggen, at du kan se den seneste illustration, Donald Trump og Det Hvide Hus har delt på Truth Social. Der er et billede, hvor Trump kigger på en halvkugle, hvor man blandt andet kan se Grønland, og så er teksten helt kort og godt His Hemisphere, der oversat til dansk betyder Hans Halvkugle.

0: Savage Garden, I want you. Vi nærmer os 5:35, og lige en pause, lige en opdatering på trafik.
1: P4 Trafik, vi har fået afviklet den værste eftermiddagstrafik, fyraftenstrafik i det fynske. Det betyder også, at den kø, vi havde på E20 ved Odense mod Middelfart Fredericia, den er vi for længst sluppet af med, som i resten af det fynske er der her nu normal trafikafvikling.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, og så er Josef Pris og Jup klar, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Færre voksne i SFO'erne, kun rengøring hver fjerde uge hos de ældre og lukning af et plejehjem. Det er kun et lille udpluk af de besparelser, som en samlet kommunalbestyrelse i Langeland Kommune er blevet enige om i deres kommende budget. Et budget, der blev ekstra presset, da kommunen kun fik 68 ud af de 115 millioner kroner, der var søgt om i statsligt særtilskud. Rigmor Karlshøj, som vi har mødt i Rudkøbing her til eftermiddag, er ked af, at Langeland Kommune igen skal ud og spare på velfærd i kommunen.
3: Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, fordi der kan jo snart ikke spares nogen steder. Altså, vi skal jo have alting til at fungere, ikke? Både på ældreområdet og på børneområdet. Så det synes jeg er en katastrofe, at der skal spares mere.
2: Men på trods af besparelserne forsøger Rigmor Karlshøj at holde humøret højt, med en tro på, at det nok skal blive godt igen på den lange ø, siger hun.
3: Vi prøver jo at bevare optimismen, ikke? Og synes, at Langeland er en dejlig ø. Men når der kommer til økonomi, så synes jeg godt nok, at der burde nok gives noget mere tilskud udefra. Fordi at der er nogle ting, at man ikke rigtig lægger mærke til, når pengene skal uddeles, synes jeg.
2: I 2028 ser Langeland Kommune for nuværende ind i at skulle finde besparelser for mere end 44 millioner kroner. 4 17-årige drenge er i dag igen i retten i en sag om grov vold mod 3 homoseksuelle mænd i Odense tilbage i september 2024. Det er statsadvokaten i Viborg, der har anket dommen fra byretten, og sagen behandles nu i Østre Landsrets afdeling i Odense. Statsadvokaten ankede sagen, fordi man ønskede at få de 4 drenge dømt efter en paragraf i straffeloven, der skærper straffen, hvis en forbrydelse eksempelvis er begået på baggrund af offerets seksuelle orientering, en såkaldt hadforbrydelse. Sagen kørte i retten i Odense i juni sidste år, hvor 2 af drengene blev fundet skyldige i overfaldene. Retten fandt det dog ikke bevist, at der var tale om hadforbrydelser. De fik henholdsvis 7 og 8 måneders fængsel, hvoraf kun en måned af straffen var ubetinget. De 2 andre blev frifundet. Hvis du har planer om at krydse Storebæltsbroen med en trailer her til eftermiddag eller i aften, så skal du nok have en plan B frem fra gemmerne. Den kraftige blæst har nemlig udløst et forbud mod at passere Storebæltsbroen med lette påhængskøretøjer, skriver storebælt.dk. På Storebælt advares der imod blæst, der kan påvirke kørslen. Passage med påhængskøretøjer under 750 kilo forbudt, lyder det. Forbuddet gælder i begge retninger, og det forventes ophævet kl. 2 natten til i morgen tirsdag. I aften nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr. Vi får temperaturer ned mellem 5 og 13 grader, varmest ved kysterne. Lidt til frisk vind fra nordvest. I morgen tirsdag tørt med en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: P4.
1: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

Send My Love, det var Adele. Klokken er 17.37, og der er ingen tvivl om, at dagens fødselsdagsbarn er fodboldglad. Der er heller ingen tvivl om, at hun i den grad har fynske rødder. Og det har den, der skal synge fødselsdagssangen for hende også. Vi skal have fat i Josefine Høg, tv-vært. Hun fylder 37 år i dag. Tillykke med det. Ja, fodboldglad fynbo, det kan man da roligt sige. Hun præger jo sit liv med masser af sport, og kommer jo også fra en familie fyldt med fodbold. Og så er det, hun skal have en alternativ fødselsdagssang. Den skal hun have fra Andreas Odbjerg. Man kan roligt sige, at det er fra en fodboldglad fynbo til en anden.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande her klokken 17.44. Vi har fat i budgettet i Langeland Kommune med blandt andet færre voksne i SFO'erne, rengøring hver fjerde uge hos de ældre og lukning af et plejehjem i Lohals. Borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen fra De Konservative, siger, at det har været en hård omgang, og at der er blevet valgt de bedste løsninger ud af de dårligste løsninger.
1: Fordi at vi jo har været ude, hvor vi har skåret i alt. Vi har lukket det plejehjem. Det gør jo ondt ind i sjælen på os alle sammen. Altså hvis der er noget, vi ikke har lyst til, så er det i hvert fald at begynde at flytte på vores ældre borgere. Men det er simpelthen en option for at nå et mål med de besparelser, som vi jo er stille over fra statens side. Vi har jo ikke, desværre ikke et træ stående, hvor vi kan plukke pengene.
0: Nej, ingen pengetræ i det langelandske, og budgetforliget er altså indgået i Langeland Kommune, der skal spares lidt over 24 millioner kroner i 2027. Og budgettet blev yderligere presset, da kommunen kun fik 68 ud af de 115 millioner, de havde søgt om i statsligt særtilskud. Vi mødte blandt andre Rigmor Karlshøj, som bor i Rudkøbing her i eftermiddag, og her er hendes reaktion på budgetforliget, som det ser ud nu.
2: Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, fordi der kan jo snart ikke spares nogen steder. Altså, vi skal jo have alting til at fungere, ikke? Både på ældreområdet og på børneområdet. Så det, synes jeg, er en katastrofe, at der skal spares mere.
3: Og noget af det, nu nævnte du lige selv ældreområdet, det er jo faktisk et af de områder, som står for tur, kan man sige. Der kommer til at være et plejecenter, der lukker, og de ældre, de kan også få mindre rengøring. I stedet for hver anden uge, så vil det fremover blive hver fjerde uge. Hvad tænker du om, at det er sådan nogle ting, der bliver sparet på?
2: Ja, jeg synes, det er igen ganske forfærdeligt, fordi at der er jo sparet i forvejen, og jeg synes, at vi mister også arbejdspladser på den måde, hvis der skulle gå hen og blive lukket et plejehjem. Så det er bare ikke godt.
3: Hvordan er det at være borger her på øen efterhånden?
2: Ja, vi prøver jo at bevare optimismen, ikke? Og synes, at Langeland er en dejlig ø. Men når der kommer til økonomi, så synes jeg godt nok, at der burde nok gives noget mere tilskud udefra, fordi at der er nogle ting, at man ikke rigtig lægger mærke til, når pengene skal uddeles, synes jeg.
3: Så politikerne lokalt her i kommunalbestyrelsen på Langeland, gør de det godt nok, tænker du?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, de kan gøre det bedre, end de kan. Man kan jo ikke trylle, vel? Og jeg tror, de gør det rigtig godt.
0: Lød det altså fra Rigmor Karlshøj, som min kollega Trine Rødkær mødte i Rudkøbing lidt tidligere i eftermiddag.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Carol G og Bruno Mars med Still 1754. Og efter radioavisen kl. 18, ja, der er der meget mere musik, for vi har P4 Aften, og i aften er det med Torben Møller i studiet.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har smugkigget på DMI's vejrudsigt for i morgen. Hvis du er solbegejstret, så er det en tirsdag, der virkelig vil tage dig med storm. Vi får simpelthen fuld sol hele dagen. Vi får også en op til 19 grader, når det bliver lunest i morgen eftermiddag. Og så er der stort set ingen vind. Det ligner jo, jeg ved godt, det ikke er en meteorologisk sommerdag, men det ligner jo højsommer nærmest med 19 grader og ingen vind. Og altså bare alt den der dejlige sol. Så er det om at nyde det, hedder det. Fordi vi slipper ikke for vand resten af ugen. Men i morgen, der bliver det solskin. Så ud og nyd vejret i morgen, forhåbentlig. Bliver der plads og tid til det. Her er det dit eftermiddagshold, der siger tak for i dag, og god mandag aften. Gør det i selskab med Coldplay og Speed of Sound.

0: amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, at det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her. Men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og herrchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det endnu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet til, at taler vi det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herrens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som det er nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden tager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her AP4.
8: Med dig hele vejen.

P4 Aften. Ugens første P4 Aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

0: Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet, jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i.
1: Who

Amen, og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aften@dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften, Torben. Jeg har ligget syg i et par uger og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Må det ikke være rart at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker? Er det
1: Thomas?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

Blæst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

Sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone, så skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen. Well,

Der er Valerie. Amy Winehouse er altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4, aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

Lasse Jested Høgh tog os med på Badebroen. Og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år.

mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klar overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlussing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: F4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4 Aften snabel-a.dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hejsa Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Ja, tillykke.

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg, har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristennationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. On a

Burhan G og Medina er mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert, sammen med Mumle, fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med. Men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here Comes Your Man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4-aften også. Tak for det. Gops har One Two med på igen og igen.
1: Du som en sommerdag.

0: pas.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsex
3: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. Der står en

Ja, mig en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4-aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

Wide Awake, som sagt, skal der plads med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsner fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, at man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Trano, Drops of Jupiter. Og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

Buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4 Aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus, End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Da da da.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eidbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

Tampa City hedder bandet her, og nummeret er altså Self-Aware. Hej P4-aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, du er lykkelig. Helles forslag og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af. Og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyak.
0: P4.
6: Du lytter

0: Aften. Med Torben Møller.
1: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her. En tur, der udviklede sig Mette Wittike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe. Shout!

Look mig ind, lød det lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften, knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmi døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

Hugo Helmi og Wild, foreslået af Lars, der kører bus, og så passer det jo meget godt med, at den næste her hedder Passenger. Det er med Alex Warren.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Sveriges, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Susudio. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: igen. Så hørte vi Aksglæde her og Giv lys igen.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4-aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter, og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i den her time af Før natten på P4. Stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og få landet det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemt selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden, heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det er her, vi finder nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Seize the day, grib livet, grib dagen og så videre. Og det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Dø lykkelig. Må det ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter? Eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer, Dø Lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber.

You get what you give, vil lyde det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg Blæst og En som dig.

0: Glemmebogen.
1: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiyo. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titiya hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har her til aften mødt hende. Han har lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlett Fischer og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynder at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende. Og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold da op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes på, kender du det?

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk. Ja, på To Know A Girl.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå, at man lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidestik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Det var Pil og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og

skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

en kunstner, der dukker op så ofte her på P4, Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff samme år. Så det er jo også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Soap.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bam. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det, der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det, fordi den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som hver har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men det blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr, og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget selv.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet, det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer, fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
4: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
2: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
5: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
2: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
5: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
2: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.